0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

zanimljive teme, važne informacije i najbolja muzika.

Bun regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele emisiunii în limba română, O Voce Românească. Din studioul radiodifuziunii ungare de la Segedin, vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 1 iulie. Intrăm astăzi în cea de-a șaptea lună a anului, luna lui Cuptor, așa cum este cunoscută în calendarul popular românesc, o perioadă în care vara ajunge la maturitate, iar gospodarii încep recoltatul primelor roade ale câmpului și ale grădinilor. În calendarul creștin-ortodox este pomenit astăzi Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, unul dintre primii sfinți canonizați pe pământ românesc, iar în calendarul greco-catolic este cinstit Sfântul Iuliu, martir al credinței. Ca de fiecare dată, vom începe ediția noastră cu blocul informativ de știri, iar după jurnalul de știri vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu. Invitata noastră este astăzi Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Vom discuta despre experiențele sale în cadrul taberelor ARC, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, tabere care și în acest an vor reuni mii de copii și tineri români din afara granițelor României. Vom afla ce înseamnă pentru participanți aceste tabere, cum contribuie ele la consolidarea identității românești, la cunoașterea tradițiilor și culturii naționale, dar și ce așteptări există pentru ediția din acest an. În continuarea emisiunii vom face apoi cunoștință cu un tânăr din Bătania, aflat într-un moment important al vieții sale. După absolvirea școlii generale, el a ales să urmeze cursurile seminarului teologic-ortodox, urmând să îmbrățișeze calea preoției. Vom afla ce l-a determinat să facă această alegere, ce înseamnă pentru el credința și cum privește drumul pe care îl are înainte într-o perioadă în care tot mai puțin tineri aleg o asemenea vocație. Iar pentru că este miercuri, în partea a doua a emisiunii vă invităm la întâlnirea săptămânală cu rubrica sportivă Clubul Suporterilor, pregătită și prezentată astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta, care vă va aduce cele mai importante știri și comentarii din lumea sportului alături de invitații săi. Aceasta este oferta noastră pentru următoarele două ore. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. Audiție plăcută!

0: deschidem ediția de astăzi cu blocul informativ de știri prezentat de colega noastră Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Parlamentul Ungariei a adoptat în data de 23 iunie o amplă modificare a legii privind mass media și serviciile de comunicare. Reforma schimbă în mod fundamental organizarea sistemului public de presă și audiovizual. Printre cele mai importante măsuri se numără desființarea actualei structuri a MTVA, reorganizarea instituțiilor mass media publice, reînființarea unei agenții naționale de presă independente, MTI non-profit ZRT, precum și înființarea unui organism independent de supraveghere mass media publice, care va avea rolul de a garanta independența editorială și transparența financiară. De asemenea, conducerea principalelor instituții media va fi desemnată prin concursuri publice. Înaintea votului final, proiectul de lege a fost analizat și de Comisia Naționalităților din Parlamentul Ungariei, care a acordat o atenție deosebită viitorului emisiunilor dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, potrivit declarațiilor doctorului Vasile Sucigan, reprezentantul românilor în Comisia Parlamentară a Naționalităților. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Selecția curatorială reunește 8 artiști, toți absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Marius Ghiță, Marius Fodor, Laszlo Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Baba. Componența grupului, format din 4 artiști români și 4 artiști maghiari, reflectă multiculturalitatea, moștenirea comună și spiritul de dialog care definesc școala clujeană. Vernisată în data de 11 iunie și curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind lucrări de pictură, sculptură și instalație. Evenimentul pune în valoare școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția poate fi vizitată până în data de 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta. Complexul muzeal și Asociația Culturală Ars Nobilis, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, invită publicul la vernisajul expoziției Rezonanțe în timp, exerciții de modă. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 11, la Muzeul Orașului Oradea, situat în piața Mihai Viteazul, numărul 39-41. În perioada 4-5 iulie, Comuna Macea din județul Arad va găzdui cea de-a 16-a ediție a Festivalului Părădăicilor, eveniment dedicat promovării tradițiilor locale și a renumitelor roșii cultivate în zonă. Manifestările vor debuta sâmbătă, 4 iulie, cu un concurs de pescuit organizat la Balta Macea, urmat în cursul serii de activități interactive pentru copii în Parcul Central și de un spectacol retroparty, care va avea loc pe platoul Căminului Cultural. Invitații serii sunt Nicoleta Pavel și Zoltan Lovaș. Duminică, 5 iulie, programul începe cu Festivalul Părădăicilor în expoziție, târg, dar și expoziții dedicate producătorilor locali de roșii și altor produse specifice zonei. Începând cu ora 15, pe scena festivalului va avea loc un amplu spectacol folcloric. Una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete, de pe Muntele Găina, se va desfășura în perioada 18-19 iulie în comuna Avramiancu din județul Alba. Cu o tradiție de peste 200 de ani, evenimentul reunește anual mii de participanți și include spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Copiii din mai multe comunități românești vor participa.

bal, ateliere de dans, cântec popular, jocuri și activități educative, coordonate de specialiști în cultura tradițională. Scopul taberei este transmiterea valorilor și tradițiilor românești către tinerele generații și consolidarea legăturii acestora cu identitatea culturală românească. În perioada 13-17 iulie, la Micherec se va desfășura o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, organizată de Asociația pentru Tradiție și Cultură din Micherec. Programul taberei include cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și numeroase jocuri recreative. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să apropie generația tânără de valorile culturii populare și să contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor locale către noile generații.

0: prognoza meteo.
1: După valul de căldură extremă din ultimele zile, vremea intră într-un proces treptat de răcorire în întreaga regiune, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul începutului de iulie. Astăzi încă vom resimți efectele aerului foarte cald, însă spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Cerul va deveni temporar noros, iar în unele zone din sud-estul Ungariei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor atinge 32-34 de grade Celsius, iar minimele nopții se vor situa între 19 și 21 de grade. Joi, masa de aer mai răcoroasă va cuprinde întreaga regiune. În județele Csongrád-Csenád, Békés și Bács-Kiskun, precum și în zona Szegedinului, maximele vor coborî la 27-29 de grade. Vântul va sufla moderat, iar pe alocuri va avea unele intensificări, contribuind la diminuarea senzației de căldură. Noaptea va deveni mai plăcută, cu temperaturi între 16 și 18 grade. Vineri, vremea se va menține stabilă și agreabilă. Soarele va alterna cu înnorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, în timp ce dimineața și noaptea, valorile termice vor coborî până la 15-18 grade. Condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber și pentru deplasări. Sâmbătă, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar doar izolat sunt posibile ploi slabe de vară în cursul după-amiezii. Maximele vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 16 și 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi redus comparativ cu zilele precedente. În concluzie, după episodul canicular, perioada 2-5 iulie aduce o răcorire binevenită, temperaturi mai suportabile și condiții meteo, în general favorabile pentru desfășurarea activităților în aer liber.
2: Dragi ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În perioada 1 iulie 30 august 2026, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC destinat copiilor, elevilor, studenților și tinerilor români din afara granițelor României. Programul se va desfășura pe parcursul verii în câte 7 nopți și 8 zile de tabără în mai multe serii. Invitata noastră în studio este Ana Maria Covaci, profesoară de limba română la Școala Generală din Cernadul Ungureasc. Vom vorbi despre taberele ARC, despre ce oferă aceste tabere copiilor. Ele au început deja cu prima tabără la Straja anul acesta, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Taberele sunt un proiect care oferă an de an copiilor și tinerilor români din afara graniței României ocazia de a-și descoperi și aprofunda identitatea națională, limba, cultura și tradițiile românești.
2: Doamna profesoară Ana Maria Covaci, v-am invitat ca să vorbim despre taberele ARC organizate în fiecare an de Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru copii români din diaspora și din comunitățile românești din afara graniței. Dumneavoastră ați avut o astfel de experiență vara trecută la o tabără ARC cu elevi și copii din Ungaria. Ce ați putea să ne spuneți despre aceste tabere?
3: Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru invitație și legat de taberele ARC am doar amintiri foarte frumoase, deși nici n-am intrat bine în vacanță și am și plecat deja în vacanță, a fost minunat, a fost, pentru mine personal, a fost de vis. Și exact așa mi-au spus ulterior copiii, că a fost foarte frumos. Este pentru o perioadă de o săptămână în care totul este gratuit. Noi ne-am dus de la Seged, la Ghiula, de acolo am fost preluați de un autocar, care au fost și alți copii din alte comunități din Ungaria și numai din mediul românesc, de la școlile unde se predă limba română. Și am fost așa o mică Românie într-un autobuz și într-o locație foarte frumoasă din Munții Apuseni, unde am petrecut timp de o săptămână și s-au legat prietenii foarte frumoase. Au fost, dacă doriți să spun și câteva detalii de programul pe care l-am avut, masa, am avut o locație de unde am stat toată săptămâna, nu ne-am mutat în altă locație, mâncarea, micul dejun, prânzul și cina, toate au fost foarte delicioase și suficiente, extra suficiente, aș putea spune. Dacă micul dejun, gen bufet suedez și pentru tot tipul de copii care fie că au fost cu dietă specială, fie că au fost băieți care mâncau mai mult sau fete care doreau doar lapte cu cereale, de exemplu, a fost o gamă variată și la micul dejun și prânzul și cina. A fost și vremea foarte bună, ne-am întâlnit, am avut și niște coordonatori de la București foarte buni care au încercat să dea tot ce e mai bun pentru tabără, cu foc de tabără, cu excursii la diferite puncte de vizitare turistice din zonă unde am fost noi în Munții Apuseni, a fost foarte frumos. A fost pe Valea Icului și am avut într-o zi atelier de țesut, unde au venit doamne din localitate în vârstă și am luat toți elevii la rând, chiar și băieții, și am țesut la război de țesut și am tors lână și ne-a explicat copiilor ce înseamnă o furcă și fus și toate celelalte instrumente ale războiului de țesut. Apoi am avut atelier de olărit, unde a fost o mare plăcere pentru copii și lucrurile pe care le-am făcut noi cu mânuțele noastre, apoi am putut să le luăm acasă drept suvenir, ce am plecat așa foarte foarte bucuroși. Unde am fost noi, ne-am întâlnit cu un alt autocar cu românii din Ucraina, de la Sighetul din Ucraina, că este Sighetul Mamaței din România și un alt orășel Sighet din la 2 km distanță de Sighetul românesc, și ei au fost elevi de liceu, noi am fost cu copii din școală generală, dar a fost așa de frumos, aproape în fiecare seară a fost petrecere și dans și voie bună și fetele din liceu și băieții atât de deschiși față de cei mici încât s-au legat prietenii, chiar dacă poate ei nu știu ungurește și ei, cei din Ungaria, nu știu foarte bine românește, au știut să comunice și și-au dat frâul liber, poate nu în prima seară, a doua seară, dar a treia seară sigur s-au unit așa și s-au legat prietenii foarte frumoase. Eu le sugerez tuturor să meargă, pentru că chiar dacă nu sunt condiții de 5 stele la cazare, dar starea de bine este de 7 stele, aș spune eu. Și când pleci de acolo, chiar dacă a fost greu, urcatul pe munte, ori coborâtul, ori căldura, ori setea, că ai rămas fără apă, a fost un coleg care ți-a dat sau un tovarăș de drum și acolo se vede omenia. Când se împarte între ei, dă mie pălăria ta, ori au fost care s-au lovit sau a fost, nu știu.
2: Eu nu am participat niciodată la aceste tabere ARC, cu toate că am avut voluntariat cu copiii din Ungaria în taberele Institutului Cultural, însă îmi imaginez aceste tabere ARC, după cum povestesc cei care vin din aceste tabere, le aseamăn cu taberele la care am participat eu când eram copilă în România. Prin Casa Pionierilor erau tabere din acestea unde ne întâlneam din mai multe localități sau județe. Întrebarea ar fi dacă sunt importante aceste tabere, mai ales pentru copiii noștri de aici din Ungaria să se întâlnească cu alți copii din etnici români din altă țară și să vorbească limba română, mai exact să fie într-un mediu strict românesc.
3: Eu cred că sunt foarte importante, nu toți înțeleg. Când spui de taberele tale, nu știu să spun despre ele prea multe, că eu n-am prins acele timpuri. Mama mea mi-a povestit și cred că era foarte frumos din povestirile celor care au fost. Da, chiar dacă sunt unele lucruri mărunte care poate vorbesc de luxul pe care fiecare îl are mai mult sau mai puțin acasă, legat de calitatea cazării, dar ăsta nu e un lucru pe care care să te împiedice să nu mergi mai departe în tabără. Pentru că tabăra în sine este de fapt sentimentul pe care tu îl trăiești doar acolo printre români. Iar acolo se unesc români din Ungaria, români din Ucraina, cum am fost noi. Chiar în ziua plecării au venit alte autocare cu români din Serbia și Italia și se întâlnesc un amestec de culturi, care de fapt toți au la bază o rădăcină românească. Și e așa de frumos când seara ne adunăm într-un colț sau într-un amfiteatru mare, o cameră mare sau la un foc și fiecare povestește, ori arată dansurile românești, ori cuvinte românești care sunt folosite doar la ei, ori tradiții românești pe care noi nu le cunoaștem. Și zic, păi nu, că sunt românești. Da, dar sunt amestecate cu peste civilizațiile care au trăit sau cu care au luat influență, ori au conviețuit, cum de exemplu românii din Serbia, ori românii din Ucraina, sau amestecat puțin sau au influențe din altă cultură și când se amestecă acolo și vezi că la bază, chiar dacă nu știu foarte bine să-și vorbească și totuși îi vezi că își doresc să vorbească, își dau drumul și eu cred că atunci înțeleg foarte bine de ce ar trebui să știe limba română. Iar eu, nu știu dacă pot să fac aici referire și la copiii mei, că am fost și cu ei și mi-au spus, au fost atât de mândri și bucuroși pentru că la cei care nu înțelegeau, ei le-au tradus. Deși erau mai micuți ai mei, traduceau la oameni mai mari, ori îl ajuta pe domnul șofer să vorbească în limba română sau în maghiară. A fost un feedback atât de mare și atât de bucuroși au fost că s-au dus la benzinărie și au spus ce vrea sau ce are nevoie, a fost o satisfacție enormă când un pui de om vede că poate ajuta un om mare.
2: Cu ce impresii au venit copiii tăi că i-ai luat în tabără cu tine anul trecut?
3: Da, copiii au fost foarte bucuroși pentru că lor le place și eu i-am obișnuit să mergem noi în familie în excursii cu rucsacul în spate, cu sandwich de acasă, cu sticluță de apă și nu cu mare tam-tam și cu mașină tot timpul. Și facem multe drumeții, ori de câte ori aveam un timp și atunci pentru ei n-a fost o problemă că trebuie să stai în Bocani și să-ți iei rucsacul în spate și să pleci la drum. Au venit foarte bucuroși și entuziasmați de programele care au fost în tabără. Olăritul i-a fascinat, le-a plăcut foarte mult că am văzut viața țăranilor, că am mers pe drum prin sat și am văzut, ne-au dat voie bătrânii să mergem la ei în casă, ori în ogradă, să vedem cum se hrănesc vacile. Pentru cei care au trăit la etajul 4 e o minune să vadă cum se mulge vaca, ori cum se, nu știu, cum se iasă puiuțul de sub cloță. S-au uitat fascinați că iasă viață de sub cloță. Cum? cum face? Zic, păi Dumnezeu. Și atunci stă și se uite în grădină cu un ciupele și foarte multe lucruri mărunte pe care noi, pentru cine le-a trăit la țară, în cazul meu, că sunt fată de la țară, e o banalitate poate. Dar pentru copilul meu, care a trăit la etajul 4 și s-a născut în oraș, e o mare minune. Și atunci mi-au spus când am ajuns acasă, ce mult mi-aș dori, aș da orice, mama, să trăiesc la sat. Să am o curte, să merg de sculți, când taur am mers de sculți, am făcut baie în pârâu, am mâncat pâine goală și nu că n-aveam altceva de mâncare, dar era atât de bună și avea alt gust. Și au dorit să mai meargă și anul ăsta, din păcate, s-a suprapus cu altă tabără, iar eu n-am putut să merg cu ei și anul ăsta am sărit peste, dar dacă mai am ocazia, voi merge negreșit. Și da, această tabără este foarte importantă pentru, chiar dacă copilul mic nu înțelege mai târziu sentimentul cu care rămâne peste ani și dragostea pentru limbă, prinde o rădăcină foarte puternică în sufletelul lui. Eu cred că e acel ca și botezul la copil, legământul cu Dumnezeu și aici e legământul cu limba, pentru că în fiecare seară a fost petrecere cu limbi, în diferite limbi, fiecare au ascultat în limba română muzică. Da, s-a mai băgat și maghiară, s-a mai băgat și în ucraniană sau în rusă sau în sârbă sau, și a fost un amalgam de sentimente de toți, la final am fost români și când am cântat, ori în ultima zi s-a făcut o serbare și când am văzut că cei de la liceu, românii de la Sighetul din Ucraina și profesoarele jos pălăria au organizat și toți au spus poezioare și Eminescu era acolo chiar în centru și a fost în jurul lui și a lui Creangă și tuturor celorlalți oameni importanți de cultură românească s-au învârtit. S-a ridicat părul pe tine, iar în final când am jucat o horă împreună, nu pot să explic în cuvinte ce am simțit, dar e o împărășare așa când e ca, cum a povestit mămica mea, că pe ea a prins o revoluție în 89 în Timișoara, pe străzi, și fucea din Piața Victoriei în Piața Operei și a spus că toți se îmbrățișau și își spuneau, frate, așa am simțit eu. Nu știu ce a simțit mama.
2: Este mai adânc acest sentiment fiind aici departe de acasă, trăind într-o țară străină, într-o altă cultură.
3: Da, e foarte puternic, e atât de profund și abia atunci înțelegi importanța culturii, fie și mămăliga ta de acasă e mai bună și o privești altfel, mămăliguța aia cu brânză, de când dacă era acasă, iar mămăligă cu brânză și astăzi te uiți la ea, e a mea, e românească, iar faptul că copiii vin în tabără și nu au teme și nu au obligații și au numai, fiecare a fost atelier și de pictură și de să-și dea frâu liber, fiecare la creație și concurs sportiv și ce au mai fost pe acolo, foarte multe activități, fiecare și-a adus propria contribuție și s-a făcut un spectacol și toate numai din micuții au pui de oameni, de la cei puișori care îi vezi, poate uneori cu un pui de om, dar atât de creativ și cu atât de multă dragoste. Ori când a spus o fetiță care abia știa să vorbească și a spus o poezie de Eminescu până la lacrimi, nu știu unde se simte mai bine limba română. Nu știu să explic.
2: Probabil tinerii noștri din Ungaria vor merge în august sau nu știu în care serie a taberei sunt implicați. Ce ați transmite părinților acestor copii care își doresc să meargă în taberele ARC sau pe care îi trimit părinții în aceste tabere?
3: Oh, e bine, e bine dacă părinții îi trimit. Anul trecut au fost 10 serii, dacă țin bine minte, ce înseamnă 10 săptămâni. Vă dați seama și un efort atât de mare din partea statului, că totul e gratuit. Tu nu ai nevoie practic decât să-ți aduci de acasă un rucsac, bocăncei și niște hăinuțe, depinde unde mergi, dacă la munte sau la mare sau în ce zonă geografică mergi, și în rest un rucsac plin cu stare de bine și cu dorința de a cunoaște oameni. Ce să le transmit părinților? Să nu le fie teamă. Celor care își trimit copiii în tabere jos pălăria, celor care sunt rugați de copii, mama, lasă-mă.
2: Sau de profesori.
3: Să nu le fie teamă să ieși din zona ta de confort. Pentru că doar atunci ai de câștigat când ieși din zona ta de confort. Pentru că da, e și cald, vii transpirat, vii obosit, dar satisfacția de după. Și un olimpic cât de mult transpiră până ajunge să ia medalia, nu? Și atunci, poate tu ești mai... Sentimentul acela și cu sufletul atât de încărcat cum pleci de acolo, ești ca un olimpic care a lucrat 4 ani de zile ca să primească o medalie. Iar Asta aș spune părinților, vă rog, lăsați copiii și scoateți-i din zona de confort să meargă, pentru că nu există o școală mai importantă decât călătoria. Atunci când noi călătorim, atât de multe învățăm. Pentru că călătoria te învață să te limitezi, ori să întâmpini tot felul de momente la care nu te-ai gândit, care apar spontan,
4: imprevizibile.
3: Și atunci tu trebuie să fii foarte creativ. Cum poți să te descurci cu câteva lucruri din rucsac? Cum poți să-ți... Atunci ești forțat să vorbești poate în engleză, cum și eu mi-am dat drumul să vorbesc în engleză doar în astfel de momente. Când am fost forțată să vorbesc, că trebuia să discut și nu doar prin semne. Și atunci scoți din tine tot ce e mai bun. Și să vorbești și să comunici cu omul și să înveți cultură și numai să-i observi. Lăsați copiii, cum spunea Iisus, lăsați copiii să vină la mine. Eu îl zice, lăsați copiii să plece în excursii, mai ales că sunt gratuite. O astfel de tabără, un astfel de drum timp de o săptămână, păi un cost fantastic. Și copiii nu se simt bine cu tine, cu mama și cu tata, doar cu voi. Ei au nevoie de copii de vârsta lor, să fie puțin ieșiți din zona părinților. Că atunci îi fac, și nu vă temeți, că nu fac nebunii, că sunt pedagogi, sunt oameni care îi îngrijesc acolo. Și nu sunt nebunii pe care să le facă că se da. Iasă și ei puțin din vizorul părinților și atunci își dau drum. Atunci ei sunt ei. Și atunci se dezvoltă caracterul. Lăsați-l să se cioplească și să educe păstrând valorile cu care au plecat de acasă și le-au auzit de la voi ca părinți. Eu îi încurajez la cât mai multe tabere să meargă copiii toată vara, să transpire și să obosească, pentru că vin sufletește împăcați într-o zonă unde aerul e curat pur, dimineața mureai de frig unde a fost noi și la prânz mureai de cald. Și când zic mureai de frig era că erau sub 10 grade. Dimineața, de ce poate fi mai frumos? Aerul pur pe care îl respiri și apa curată ca cristalul din râu unde beai și tu și vaca mai în jos și totul era sănătos și pâinea și tot. Iar când vin acasă și ai mei copii, după un an de zile, poate săptămânal, ori tot la 2-3 săptămâni îmi spun ceva de tabără, mă simt vinovată că n-am putut merge cu ei anul acesta. Am fost în locuri mult mai scumpe și mult mai, să zicem așa, urbane. Urbane și nu n-am rămas cu atât de multe amintiri ca în acele locuri unde am mers desculți, ori am venit uzi luarcă, ori am trăit la comun cu toții. Cea mai frumoasă amintire.

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 1 iulie. În 1996, fosta primă doamnă a Statelor Unite, Hillary Clinton, începe un turneu în estul Europei, prima țară vizitată fiind România. În 1991, la Palatul Cherzin din Praga, se semnează protocolul de încetare a valabilității Tratatului de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală, încheiat la Varșovia, pe 14 mai 1955. În 1990 are loc la Iași ceremonia de instalare a înalt preasfinției sale Daniel Ciobotea în funcția de mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Vorbim despre patriarhul de mai târziu. În 1979 sunt ridicate la rang de municipii orașele Alexandria, Bistrița, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Slatina, Slobozia, Vaslui, Zalău și Făgăraș. În 1968 România semnează tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Cu 20 de ani mai devreme, în 1948, s-a înființat Comisia de Stat a Planificării, organ guvernamental central de planificare economică, care a jucat un rol pozitiv îndeosebi în prima parte a perioadei postbelice, în concentrarea resurselor și eforturilor în dezvoltarea economică, dar a promovat birocratizarea conducerii și centralizarea excesivă, soldate cu criza sistemului economic centralizat. În 1941, în această zi, s-a născut poetul și istoricul literar Ion Pop. În 1939, în urma ocupării de către Germania a Cehoslovaciei, au fost întrerupte în mod oficial relațiile dintre România și Cehoslovacia. În 1929 s-a născut la Huș scriitorul Costache Olăreanu. În 1917, în această zi, a murit Titu Maiurescu, critic literar, estetician și important om politic conservator, prim-ministru al României, fondatorul grupării literare și politice Junimia, vicepreședinte al Academiei Române. În 1902 apare la Budapesta bilunar revista Luceafărul, revistă pentru cultură, literatură și artă, organ al grupului eminescian, animat de Alexandru Ciura, Octavian Goga și Octavian Tăsloanu. În 1882 are loc răscumpărarea de către stat a căii ferate Cernavodă-Constanța și a portului Constanța de la compania engleză căreia Turcia i le concesionase în 1857. În 1881 a apărut la Iași revista științifică și literară Contemporanul, sub direcția lui Ioan Nădejde. În 1878 s-a încheiat Congresul de Pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-a recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Trei județe din sudul Basarabiei, însă aflate în componența României, sunt incorporate Imperiului Țarist. În 1866 a fost promulgată de către Carol I noua Constituție a României, în vigoare cu unele modificări din 1879, 1884 și 1917 până în 1923, redactată după modelul Constituției Belgiei din februarie 1835. În 1859, prin decretul lui Alexandru Ioan Cuza, se înființează Direcția de Statistică a Moldovei, primul director fiind numit Ion Ionescu de la Brad. În 1882, în urma presiunii marilor puteri, dar și la cererea delegațiilor de boieri români, armata otomană părăsește țara, fiind restabilite domniile pământene Ioan Sandu Sturza în Moldova și Grigore al IV-lea Ghica în Muntenia. Continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1787, în această zi, a murit compozitorul Wilhelm Friedmann Bach, fiul fiul renumitului compozitor german Johann Sebastian Bach. În 1804 s-a născut scriitoarea George Sand, în 1872 s-a născut lui Blériot, aviator și constructor francez care a traversat în premieră în avion canalul Mânecii la 25 iulie 1909. În 1902 s-a născut producătorul și regizorul William Wyler, deținătorul a 3 premii Oscar, în 1942 cu Mrs. Miniver, în 1946 cu Cei mai frumoși ani ai vieții noastre și în 1959 cu Ben Hur. În 1908 adoptarea SOS ca semnal Morse internațional pentru cazurile de urgență. În 1910 s-a născut Estée Lauder, fondatoarea renumitei firme de cosmetice ce îi poartă numele. În 1921 a fost creat Partidul Comunist Chinez. În 1935 s-a născut regizorul Sidney Pollack. În 1961 s-a născut atletul Carl Lewis, deținătorul a 9 medalii de aur și titluri mondiale, câștigătorul premiului Sullivan. În 1968, Uniunea Europeană intră în vigoare, Uniunea Vamală, cu eliminarea drepturilor vamale între cei 6 și a traficului exterior comun, este facilitată libera circulație a muncitorilor. În 1997, Hong Kong revine sub suveranitatea Chinei cu statutul de regiune administrativă specială după ce din 29 august 1842, prin tratatul anglo-chinez, aparținuse Angliei. În 1999, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii inaugurează la Edinburgh primul parlament scoțian ales în ultimii 300 de ani. În anul 2000 a murit Walter Matthau, comic și actor american. Încheiem tot cu anul 2000, când la Hanovra are loc ultima expoziție universală a mileniului, ce s-a desfășurat sub genericul Umanitate, Natură, Tehnologie. La aceasta au participat peste 140 de țări.
0: Ați ascultat Calendarul Zilei, rubrică prezentată de Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Parlamentul Ungariei a adoptat în data de 23 iunie o amplă modificare a legii privind mass media și serviciile de comunicare. Reforma schimbă în mod fundamental organizarea sistemului public de presă și audiovizual. Printre cele mai importante măsuri se numără desființarea actualei structuri a MTVA, reorganizarea instituțiilor mass media publice, reînființarea unei agenții naționale de presă independente, MTI non-profit ZRT, precum și înființarea unui organism independent de supraveghere mass media publice, care va avea rolul de a garanta independența editorială și transparența financiară. De asemenea, conducerea principalelor instituții media va fi desemnată prin concursuri publice. Înaintea votului final, proiectul de lege a fost analizat și de Comisia Naționalităților din Parlamentul Ungariei, care a acordat o atenție deosebită viitorului emisiunilor dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, potrivit declarațiilor doctorului Vasile Sucigan, reprezentantul românilor în Comisia Parlamentară a Naționalităților. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Selecția curatorială reunește 8 artiști, toți absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Marius Ghiță, Marius Fodor, Laszlo Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Baba. Componența grupului, format din 4 artiști români și 4 artiști maghiari, reflectă multiculturalitatea, moștenirea comună și spiritul de dialog care definesc școala clujeană. Vernisată în data de 11 iunie și curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind lucrări de pictură, sculptură și instalație. Evenimentul pune în valoare școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția poate fi vizitată până în data de 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta. Complexul muzeal și Asociația Culturală Ars Nobilis, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, invită publicul la vernisajul expoziției Rezonanțe în timp, exerciții de modă. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 11, la Muzeul Orașului Oradea, situat în piața Mihai Viteazul, numărul 39-41. În perioada 4-5 iulie, Comuna Macea din județul Arad va găzdui cea de-a 16-a ediție a Festivalului Părădăicilor, eveniment dedicat promovării tradițiilor locale și a renumitelor roșii cultivate în zonă. Manifestările vor debuta sâmbătă, 4 iulie, cu un concurs de pescuit organizat la Balta Macea, urmat în cursul serii de activități interactive pentru copii în Parcul Central și de un spectacol retroparty, care va avea loc pe platoul Căminului Cultural. Invitații serii sunt Nicoleta Pavel și Zoltan Lovaș. Duminică, 5 iulie, programul începe cu Festivalul Părădăicilor în expoziție, târg, dar și expoziții dedicate producătorilor locali de roșii și altor produse specifice zonei. Începând cu ora 15, pe scena festivalului va avea loc un amplu spectacol folcloric. Una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete, de pe Muntele Găina, se va desfășura în perioada 18-19 iulie în comuna Avramiancu din județul Alba. Cu o tradiție de peste 200 de ani, evenimentul reunește anual mii de participanți și include spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a taberei naționale de tradiții și dansuri populare românești, organizată de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. Copiii din mai multe comunități românești vor participa la ateliere de dans, cântec popular, jocuri și activități educative, coordonate de specialiști în cultura tradițională. Scopul taberei este transmiterea valorilor și tradițiilor românești către tinerele generații și consolidarea legăturii acestora cu identitatea culturală românească. În perioada 13-17 iulie, la Micherec se va desfășura o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, organizată de Asociația pentru Tradiție și Cultură din Micherec. Programul taberei include cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și numeroase jocuri recreative. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să apropie generația tânără de valorile culturii populare și să contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor locale către noile generații.

0: Prognoza meteo.
1: După valul de căldură extremă din ultimele zile, vremea intră într-un proces treptat de răcorire în întreaga regiune, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul începutului de iulie. Astăzi încă vom resimți efectele aerului foarte cald, însă spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Cerul va deveni temporar noros, iar în unele zone din sud-estul Ungariei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor atinge 32-34 de grade Celsius, iar minimele nopții se vor situa între 19 și 21 de grade. Joi, masa de aer mai răcoroasă va cuprinde întreaga regiune. În județele Csongrád-Chenad, Békés și Bács-Kiskun, precum și în zona Szegedinului, maximele vor coborî la 27-29 de grade. Vântul va sufla moderat, iar pe alocuri va avea unele intensificări, contribuind la diminuarea senzației de căldură. Noaptea va deveni mai plăcută, cu temperaturi între 16 și 18 grade. Vineri, vremea se va menține stabilă și agreabilă. Soarele va alterna cu înnorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, în timp ce dimineața și noaptea, valorile termice vor coborî până la 15-18 grade. Condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber și pentru deplasări. Sâmbătă, vremea va rămâne apropiată.

0: A venit momentul rubricii sportive pe care o așteptați în fiecare zi de miercuri. Urmează clubul suporterilor pregătit și prezentat de colegul nostru Ștefan Crâsta, care va aduce cele mai importante știri, rezultate și comentarii din lumea sportului alături de invitatul său. Vă dorim audiție plăcută!
1: Suporterilor.
2: Campionatul mondial de fotbal aflat în plină desfășurare umbrește tot ce se întâmplă în lumea sportului la acest început de vară. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi al clubului suporterilor. Așadar, în rubrica noastră de această dată și noi ne vom încumeta de a face analiza celor întâmplate la cel mai mediatizat și cel mai mult urmărit eveniment sportiv din lume. Cea de a 23-a ediție a adus și multe

0: noutăți, fapte și reguli inedite până acum. Spre exemplu, acum s-a întâmplat pentru prima oară să avem 48 de echipe participante care evoluează în 3 țări diferite, învecinate, dar imense ca teritoriu, deci turneul practic se desfășoară pe un întreg continent. Apoi s-au introdus și mai multe reguli noi, cum este, de exemplu, pauza de hidratare la mijlocul reprizelor. S-a încheiat faza grupelor, competiția a ajuns la o fază mult mai incitantă și spectaculoasă, la faza eliminatorie, în care s-au produs deja și surprize răsunătoare. Despre toate astea o să discutăm cu părintele Protopop, Florin Olteanu, de la Chitichaz. Bună ziua, părinte!
1: Bun găsit!
0: Mulțumim frumos că ne stați la dispoziție și de această dată. Ce ziceți despre aceste noutăți? Cum vi se pare primul campionat mondial cu 48 de echipe?
1: Cu mare drag, oricând putem, când putem și avem timp, o să facem aceste lucruri frumoase pentru noi și pentru românii noștri de aici, pentru că ăsta este rostul nostru, să ajutăm. Acum vrem să ne referim la campionatul mondial din acest an. Într-adevăr, este foarte bine că sunt mai multe echipe, au posibilitatea să participe și alții la asemenea competiții de mare anvergură. Este folositor pentru ei și pentru fotbalul din țara lor, pentru cei care au posibilitatea să participe. Și mai mult decât atât, ați pomenit la început și de reguli noi în acest campionat mondial, cartonașul galben care se dă când se trage de timp, apoi știm că încă o regulă care este impusă de FIFA nouă pentru noi, o regulă nouă, este aceea când un jucător își pune mâna la gură și spune ceva. Chiar recent s-a încheiat un meci între Mexic și Columbia și s-a întâmplat acest lucru, un jucător cu mâna la gură, cine știe ce a vorbit și a primit cartonaș roșu. Sunt noutăți pentru noi, însă noi le primim cum sunt, pe noi ne interesează fotbalul și vrem să vedem fotbal, deși încă de acum, de la debutul fazelor preliminare, au avut loc surprize și surprize atât de mari, da. Eu n-am pomenit încă niciodată ca echipa Germaniei să fie dominată de o asemenea anvergură. Însă este fotbal, este sport și de-aia e frumos sportul, pentru că fiecare are șansa lui și fiecare să reușească să se impună așa cum își dorește.
0: Să rămânem puțin la regulile noi, pentru că mă interesează părerea dumneavoastră de exemplu despre această pauză de hidratare, pentru că multă lume spune că această regulă este un prag sau o intrare în faza în care fotbalul va fi jucat în 4 reprize. Ce ziceți?
1: Ar fi foarte greu pentru ca fotbalul să fie schimbat de un asemenea nivel. Nu știu, nu cred că sunt eu în măsură să spun, dar cred că asta depinde și de cei care pregătesc fotbaliștii. Ei știu cel mai bine să mărturisească că ce ar fi de folos pentru acești oameni, pentru că totuși vedem foarte bine ce mari eforturi se fac când jucătorii sunt pe teren și la ce nivel competițional s-a ajuns, ce luptă acerbă se dă pe teren într-un meci de fotbal.
0: No.
1: Și credem noi că prima idee pe care au avut-o ei în vedere a fost ca jucătorilor pe aceste călduri să le dea un moment de respiro. Acum că ce-o fi în continuare și ce felul în care se vor face reprizele, asta noi nu avem de unde să știm. Asta totul depinde de specialiști care cred eu că or să studieze întâmplări, o să studieze felul în care evoluează jucătorii și atunci de acolo cred că o să se poată porni ca să realizeze până la urmă ca un meci de fotbal să se desfășoare cu mai multe pauze. Și peste toate acestea, pentru că mi-ați aruncat mingea sus la fileu cu această idee, eu primul lucru când am văzut pauzele respective, știți că și în Champions League se mai făceau asemenea pauze pe căldurile mari, primul lucru, știți la ce m-am gândit? La reclamă. Pentru că se folosesc de această perioadă televiziunile și cei care, mass media, se folosesc de această ocazie și imediat dau drumul la reclame. Normal ar fi trebuit să vedem jucătorii și să auzim o idee, o părere a unui antrenor, să știm ce vrea de la joc, ce se face, ce se... Noi sperăm ca fotbalul să progreseze și pentru fotbal să fie bine și pentru oamenii care îl practică. Ei sunt în joc și ei știu că de ce au nevoie atunci când participă la joc.
0: Noi care suntem obișnuiți cu fotbalul european și privim 99% fotbalul european, poate este un prilej bun de a arunca o privire la evoluția fotbalului în lume. Pe mine m-a surprins faptul că în America, în special în Statele Unite, unde nu fotbalul european este cel mai popular sport, sunt mult mai sporturi mult mai populare și totuși se umple stadioane imense cu iubitorii fotbalului și vedem câte echipe africane au promovat din grupe. Am văzut, de exemplu, Japonia, care a jucat extraordinar și a fost absolut în partidă, ca să zicem, cu Brazilia. Ce părere aveți despre echipele extra-europene și extra-sudamericane?
1: Mai întâi ați spus despre felul în care se umple stadioanele.
0: Da.
1: Asta este foarte simplu, pentru că trebuie să avem în primul rând în vedere faptul că unde se joacă. Odată SUA, a doua oară Canada și apoi Mexic. Să nu uităm că Mexico acolo mănâncă fotbal pe pâine. E într-adevăr, chiar.
0: Da.
1: Sunt iubitor de fotbal. Știm foarte bine că în tot cursul istoriei Mexico a avut echipă și acolo s-a jucat fotbal. Însă mergem dincolo, la Canada și la America, și trebuie avut în vedere faptul că la aceștia orice le pui pe masă, imediat încearcă să guste din el. Și de-aia cred eu că imediat se umple stadionul și imediat vor să vadă această noutate. Pentru că ei așa sunt în firea lor, așa sunt curioși. Chiar dacă sunt alte sporturi mult, mult mai populare. Aduceți-vă aminte de o finală la basket sau la baseball. Sau, au ei sporturile lor, hockey. Au niște sporturi extraordinare pe care la ei sunt mult mai populare. Dar, repet, la americani, orice le pui în față, imediat sare și pune mâna pe el. Acum că e vorba de fotbal, vedem că așa se întâmplă și la fotbal. Umple stadioanele. Pentru că la ei totul e comercial și ei știu foarte bine să iasă în evidență și să își prezinte marfa pe care o au de vândut. Și de-aia cred eu că se întâmplă lucrul acesta și sunt pline stadioanele. Acum, mergând mai departe și vorbind despre echipele care sunt din afara primei părți, să-i spunem așa, adică cele mai bune, sunt surprize destul de plăcute. Dar și atunci să nu uităm că printre aceste surprize sunt țări care își doresc foarte mult să iasă în evidență. Și peste toate acestea sunt țări care sunt foarte ordonate. Că noi, europenii și chiar America de Sud, cu toate că avem noi pretenția că suntem avansați, să știți că sunt alții care sunt mult mai avansați. N-am fost acolo și nu cunosc, dar ați amintit de Japonia.
0: Da, da.
1: Nu poți să te compari cu ei când este vorba de ordine. Și eu cred că acesta este primul lucru pe care îl au ei în evidență. Se respectă pe ei. Și dacă se respectă pe ei, înseamnă că fac o treabă bună. Ați văzut că și în grupe au jucat excelent, ulterior și în primul meci eliminatoriu cu Brazilia, eram pe punctul să rămân la faptul că Japonia merge mai departe. Însă brazilienii au luptat foarte bine și au știut să recupereze. Japonia atât de ordonat s-a apărat și atât de bine a închis meciul, încât nu, doar o șansă putea să facă ca să... Și asta a și fost. Chiar cu șansa au fost marcate cele două goluri.
0: Și Japonia, să nu uităm că înainte de campionatul mondial a și bătut odată Brazilia într-un meci de pregătire.
1: Deci... La ei totul este, pus în ordine. Ordinea este cuvântul de bază. Și ați văzut că ordinea asta a lor nu face altceva decât să-i ducă la succese. Uh-huh. Și cred că asta e un bun exemplu pentru oricine. Și nu numai în fotbal, în orice. Când ești ordonat, îți ies lucrurile.
0: Săracii n-au avut noroc cu tragerea sau cu Brazilia, că au ajuns chiar în această fază.
1: Da, chiar în prima etapă să cazi cu Brazilia, că dacă se întâmpla altceva în grupe, poate că puteau să cadă altfel, dar asta a fost. Însă Japonia, să știți că, după cum observ, a ieșit cu capul sus și poate să fie mândră de ceea ce a realizat. Și mergem puțin mai încolo și amintim și de... Africa de Sud cu Canada, aia a fost chiar primul meci din eliminatoriu. Canada, mare surpriză. N-a fost în istoria ei să iasă din grupă la un campionat de mare anvergură. Și Și peste toate acestea, cea mai mare surpriză de până acum o consider eu Germania-Paraguay. Cu toate că nemții pe teren au fost peste, mult, mult, mult peste Paraguay, iată că se întâmplă și surprize și atât de mari. Dar totuși ne putem opri doar două secunde și să avem în vedere Germania. Da. Părerea mea că Germania a fost departe în acest campionat mondial. Germania este departe de ceea ce a însemnat la orice ediție a campionatului mondial.
0: O altă echipă care mă interesează părerea dumneavoastră despre această echipă este Marocul, care și la ediția trecută a ajuns foarte departe și acum am văzut, pe mine m-a
1: Dacă
0: impresionat
1: bine,
0: acest
1: eu, ieri a jucat. Marocul este meciul pe care nu l-am văzut eu.
0: Marocul, Olanda și
1: da,
0: a fost un joc foarte atletic, deci două echipe cu jucători tehnici și înalți, bine dezvoltați.
1: Și în primul rând trebuie să avem în vedere că toate țările africane au doar jucători care joacă la echipe mari în Europa. Și chiar la echipe foarte mari și bune. Marocul știm foarte bine, cândva a fost a Franței. Na, fiind țara colonizată de francezi și ce s-a întâmplat acolo, e normal să aibă așa jucători puternici. Și astăzi și la echipa națională a Marocului sunt foarte mulți jucători care joacă în Europa. Și ăsta e nivelul. Dacă ai asemenea jucători, normal că poți să lupți de la egal la egal cu orice echipă, indiferent că se numește Germania sau se numește Franța. Putem să privim și cealaltă parte. Când spun asta, mă refer la fizicul lor. Au o condiție fizică extraordinară. Că ați amintit de felul în care a fost acest joc atât de puternic, un joc intens. Ei sunt puternici. Asta în natura lor, în constituția lor. Și vedeți că și în alte sporturi, când este vorba de fizic, la atletism, dacă pui africanii, ei câștigă tot. Cam asta este situația, cred eu. Uh-huh. Și de-aia s-a ajuns și la asemenea rezultat, iată, Marocul să facă, hai să-i zicem, surpriză, să elimine Olanda. Chiar dacă trebuie avut în vedere și asta, că meciul, propriu-zis meciul, în timpul regulamentar a fost egal. Meciul s-a terminat la egalitate, abia după loviturile de departajare au reușit să-i învingă, dar să stai la nivelul ăsta și să-ți iei Olanda în frâu, să faci ce vrei tu, nu e la îndemâna oricui.
0: Păi da, și chiar acum mă uit așa un pic prin telefon și văd că posesia mingii a fost 70% în favoarea Marocului. Deci asta spune
1: vă dați ceva. Seama cât de mult spune lucrul acesta.
0: Păi da, da.
1: Înseamnă că au și nivel tehnic bine gândit, deci organizat, joc organizat. Pentru că doar un joc organizat poate să ajungă în asemenea stare să deții tu posesia 70%.
0: Ca să domini Olanda. Da, da, da, da.
1: Și chiar în fața Olandei.
0: Da, da.
1: Care sunt recunoscuți pentru organizare și pentru impunere.
0: Da, da, da.
1: În fine, asta e.
0: Pentru mine,
1: știți că da? Eu am văzut ăsta, n-am văzut meciul țările de Olanda, țările de jos cu Marocul, dar celălalt meci l-am văzut între Coasta de Fildeș și Norvegia.
0: Norvegia, da.
1: Și să știți că și acolo a fost un joc foarte puternic, un joc la un nivel fizic destul de ridicat. Gândiți-vă că ce jucători au și Coasta de Fildeș, dar și Norvegia. Norvegia, acum să știți că, după cum observ eu, este mult mai sus ca în oricare competiție la care a participat. Și poate asta și datorită faptului că are câțiva jucători extraordinari.
0: Da, mă scuzați. Ultima oară Norvegia a participat la campionat mondial în 1998, când și România.
1: Da, în Franța, pare.
0: În Franța, da, da, da, da, da.
1: N-are importanță. Eu vorbesc despre felul în care se prezenta Norvegia. De data asta, văd că sunt foarte bine organizați și au jucători buni. Au câțiva jucători la echipe mari.
0: Da.
1: Și la echipe din Anglia și se prezintă foarte bine. Și Haaland tot timpul mărturită el că își dorește să se afirme și să respire aerul curat al unui campionat mondial.
0: Exact. Dacă îl pomeniți pe Haaland, pentru mine totdeauna înseamnă o curiozitate în plus sau aștept cu o curiozitate în plus aceste competiții, atât europenele și campionatul mondial, să cunosc noi personalități în fotbal sau mă interesează care vor fi fotbaliștii care se afirmă cel mai mult la aceste competiții. Și acum surpriza mea mare este de exemplu Messi, pe care nu-l vedem zi de zi pentru că evoluează în Statele Unite, dar m-a surprins ce știință de fotbal are la 39 de ani. Cine sunt personalitățile din această competiție care v-au impresionat?
1: Este greu de spus, sunt mulți. Dar după părerea mea, hai să zicem, n-am fi noi îndreptățiți să o facem, dar spunem ceva.
0: Da, da.
1: După părerea mea, cel mai puternic, în momentul de față, cred că o să fie Mbappé. Are un cuvânt greu de spus. E foarte bine că l-am văzut și pe Messi, extraordinar. Cred că are 6 goluri deja.
0: 6 goluri, la fel da. Ca Mbappé, da.
1: Astăzi suntem în data de întâi.
0: Da, azi noapte a jucat Franța.
1: Azi noapte, da. Că nu l-am văzut, de-aia spun.
0: Și a dat 2 goluri.
1: Am văzut azi dimineață la știri, când am văzut Mexicul-Ecuador, am văzut la știri că Mbappé, din nou, 2 goluri, primul și al treilea.
0: Exact, exact.
1: Ceva extraordinar. Și el cu golul ăsta al treilea a reușit să-l egaleze pe Messi, are și el 6.
0: Exact.
1: Și mai mult decât atât, Mbappé a reușit să fie în coasta lui Messi la toate golurile marcate la un turneu final. Nu știu dacă nu Messi, cred că 19 are.
0: 19 are, da.
1: După ce rețin de la știri. Și Mbappé cred că e la un gol sau două în spatele lui.
0: Numai că el are 27 de ani.
1: Aia am vrut să spun eu că trebuie să privim și acest aspect. Ce vârstă are unul și ce vârstă are altul.
0: Da.
1: Poate că la următorul, dar poate că mai mult ca sigur, la următorul campionat mondial Messi nu va mai fi. Dar Mbappé are viitorul în față și poate să mai fie încă 2 sau 3 campionate mondiale la care să participe. Experiența lui Messi nu poate nimeni să clintească împotriva ei sau să spună ceva împotriva ei. Messi extraordinar a fost și este.
0: Da.
1: Și ați văzut că și Ronaldo se luptă cu aceeași ardoare. Dar totuși nu e la nivelul lui.
0: La 41 de ani, da.
1: Da.
0: Exact.
1: N-are importanță, că ei sunt foarte bine pregătiți. Ei corespund fizic, nu se lasă. Ei știu să se păstreze și să facă față oricărui împrejurări. Părerea mea că Messi deocamdată este primul și pe locul 2 este Mbappé. După aia să vedem că în continuare că ce se va mai întâmpla, dar de departe, gândul meu într-acolo se îndreaptă că Mbappé îl va depăși cu mult. Și nu se știe niciodată ce alți jucători pot sări din spate și să vie să ne facă niște surprize, că nici nu te pot aștepta.
0: Da.
1: Să vedem ce o să facă copilul ăsta de la Barcelona, cum îl cheamă...
0: No. Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal. Am un lapsus. Să vedem ce o să facă el.
0: Da.
1: Acum el chiar e crud bine.
0: El are 19 ani.
1: Da, sigur că da. Nu se știe niciodată. Și Mbappé tot așa a fost la fel de tânăr ca el.
0: Când a câștigat campionatul mondial, da.
1: Da, în Rusia, care mi s-a fost prima dată, în 18.
0: Da, da,
1: câștigat
0: exact.
1: Campionatul mondial, așa că ne putem aștepta la orice.
0: Dacă l-am pomenit pe Lamine Yamal, care face parte din echipa Spaniei, înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Până acum, Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
1: Mi-a câștigat în 10, în Africa.
0: În 10, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
1: Nu asta este, părerea mea, nu asta este important la câștigarea unui
0: da.
1: Turneu. Cel mai, cred eu, cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt, că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat ea titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să o ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față. Că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
0: Da.
1: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de național la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci liga, first, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
0: Da.
1: Acum rămâne de văzut care, repet, care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
0: Ce ziceți? Care sunt echipele cu cele mai mari șanse pentru...
1: E greu de spus. E greu de spus pentru că am văzut că Brazilia și-a revenit puțin. Brazilia pare mai legată și trebuie să avem în evidență că joacă și pe continentul american. Iar atunci când sunt pe continentul american, când sunt în partea aia de lume, în partea lor, ei sunt mult mai buni. Totdeauna au avut câștig de cauză în părțile alea. Acum rămâne de văzut că ce se va întâmpla. Argentina nu e de dat deoparte. Este acolo. Franța, la fel. Spania are marșa, are șansa ei. Acum nu știu, să vedem, putem introduce și Portugalia aici, pentru că și Portugalia are niște jucători extraordinari, nu doar Ronaldo, și ceilalți.
0: Da.
1: Are niște jucători la un nivel extraordinar. Ar putea să facă și o figură. Dar să așteptăm, că să nu ne trezim că, hop, ca Germania și la revedere.
0: Păi da.
1: Și asta e posibil. Doamne ferește, și asta e posibil.
0: Poate.
1: Acum, sportul e sport. Dar, repet, echipele astea sunt cele mai îndreptățite să spere. Cine știe ce, domnule, ce figură poate să facă Norvegia?
0: Sau Maroc.
1: Hai să nu mergem mai departe. Mexicu. Cine știe ce surpriză poate să-ți facă Mexicu? Te trezești că... Și peste toate, ați văzut că până acum prima surpriză a fost cea a țării gazdă, Canada, și în joc mai este și USA.
0: Asta am vrut să zic, tocmai asta am vrut.
1: USA. Na, e puțin mai greu, dar nu se știe. Poate că trece acum de Bosnia și Herțegovina, dar să vedem mai departe. Nu știm.
0: Trebuie
1: nu
0: să
1: cam atât.
0: Uh-huh.
1: În rest, pretențiile n-au de unde să mai vină. Dar astea cele mai importante, zic eu. Brazilia, Argentina, Franța, și cu mari șanse Spania și Anglia, nu știu. Până aici mă opresc.
0: Bine, așteptăm cu mare interes desfășurarea.
1: Da, așteptăm să vedem ce o să fie.
0: Așa.
1: Imediat și astăzi, cred că chiar astăzi e Anglia.
0: Astăzi este Anglia, Congo și Belgia,
1: da,
0: Senegal,
1: da.
0: Astăzi seara.
1: Da.
0: Bine, așteptăm cu mare interes desfășurarea în continuare a campionatului mondial. Părinte, vă mulțumesc frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție și că ne-ați împărtășit ideile prețioase în legătură cu fotbal.
1: Cu mare drag întotdeauna și sperăm să fie de bun augur. Sperăm să fie de folos pentru fotbal și noi să ne bucurăm pentru fotbal.
0: Exact. Mulțumesc frumos.
1: Cu mare drag.
2: Ați ascultat Clubul Suporterilor, rubrică realizată de colegul nostru Ștefan Crista. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Rămânem în continuare în compania dumneavoastră și vă propunem o poveste despre credință, vocație și alegeri făcute cu sufletul. Vom face cunoștință cu un tânăr din Bătania care, după absolvirea școlii generale, a ales să studieze seminarul teologic ortodox, hotărât să se pregătească pentru slujirea lui Dumnezeu și a comunității. Vă invităm să aflați ce l-a inspirat să urmeze acest drum și cum privește viitorul într-o lume în care tot mai puțin tineri aleg această cale. Ne aflăm la Școala Generală Românească din Bătania și stăm de vorbă cu Dreptate David. Pentru început, te rog să te prezinți ascultătorilor noștri și să ne spui cine este elevul care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională de Limba Română anul acesta.
2: Bună ziua, sunt Dreptate David Ștefan, elev în clasa 8-a la Școala Generală Română Lucian Mantu din Bătania, în clasa 8-a.
1: Cum te-ai pregătit pentru Olimpiadă și cine te-a sprijinit cel mai mult în această pregătire?
2: Cu ajutorul doamnei profesoare Cresta Beatrix am primit tema din care să facem proiectul și de la zero ne-am pus mințile la contribuție și am reușit să facem un proiect care mi se pare că a fost foarte reușit, care l-am învățat pe de rost și l-am prezentat juriului. Concursul mi s-a părut emoționant, dar și foarte frumos. Na, am avut puține emoții, dar mi-a plăcut. Am reușit să spun bine tot ce am vrut să spun. Juriul era... Cred că le-a plăcut și lor ce am făcut. Mie foarte mult mi-a plăcut ce am reușit să facem anul acesta și sper, dacă cumva, voi mai fi la aceste concursuri, să fie și mai frumos.
1: Ai participat de multe ori la concursuri de povești. Știm că îți plac poveștile populare, iar subiectul tău la Olimpiada a fost despre povestitorul Mihai Purdi de la Otlaca Pustă. Ce ți-a plăcut și ce învățături ai tras studiind aceste povești?
2: Din poveștile lui Mihai Purdi am spus multe la concursuri de spus povești, cum ar fi Urâtul și Mândrea Satului, Câlțul Bătrânul, Calul Belit și încă altele, dar cel mai mult mi-a plăcut povestea Urâtul și Mândrea Satului, pentru că aceasta are cea mai bună învățătură, cea mai folositoare, care este că nu contează cum arată un om, cine este el, asta este cu adevărat important. Și cea mai mare învățătură care am învățat-o din această poveste și o aplic în viața mea este că dacă am un scop în viață, să nu renunț la el orice s-ar întâmpla. Să continui să cred în mine și să ajung să fac acest lucru care mi-a plăcut.
1: Ce ai învățat despre tine în urma acestei experiențe?
2: Am învățat că sunt capabil să învăț texte mai lungi, mai complexe, cu cuvinte mai neștiute până acum. Am învățat foarte multe din facerea acestui proiect, cum se folosește calculatorul la proiect, cum se scrie mai frumos, cum se vorbește, cum se gesticulează și cum să pun suflet în ceea ce fac.
1: Pe lângă pasiunea pentru povești, știm că ești apropiat de biserică. Cum a apărut această legătură? La școală, învățătoarea ta a avut un rol în apropierea ta de biserică.
2: De când eram mic, încă eu mergeam la biserică din clasa 1. Mi-a plăcut foarte mult la biserică, acolo lângă Dumnezeu, lângă sfinții din biserică. Mă simțeam mereu în siguranță la biserică și îmi plăcea să merg. Când eram în clasele mici, doamna profesoară Sofia Pinan ne ducea la biserică ori de câte ori aveam slujbă și puteam să mergem, căci avea ore cu noi. Ne ducea la biserică cu cel mai mare drag, era mereu fericită, zâmbea și ne-a învățat tot ce a putut să ne învețe despre Biblie, biserică, Dumnezeu. Cea mai mare parte din cunoștința mea de acum este datorită dânsei. În fiecare dimineață, înainte să începem ziua, orele, cu doamna Sofia, ziceam rugăciunea Tatăl nostru și dânsa mai se ruga pentru toată lumea chiar, într-o rugăciune scrisă pe o foaie. Noi ne puneam în genunchi și o ascultam pe dânsa cum se ruga și la capătul acestei rugăciuni spuneam toți împreună Tatăl nostru. Așa începeam ziua și aveam stare bună toată ziua datorită acestui lucru și eram foarte bucuroși.
1: Ce rol are acum credința în viața ta de zi cu zi?
2: Nu doar pentru mine, dar pentru orice om este foarte important să se roage, căci cu acest lucru omul poate să-și ia de pe suflet foarte multe lucruri rele, ba chiar dacă se întâmplă ceva bun să-i mulțumească. Rugăciunea este una dintre cele mai frumoase lucruri care le poate face omul, pentru că poate să vorbească cu Creatorul, ceea ce este foarte frumos și nemaipomenit.
1: Tu mergi la biserică în fiecare duminică și ajuți preotul. Ce înseamnă pentru tine această legătură cu biserica și cu Dumnezeu?
2: Legătura aceasta este una foarte importantă pentru mine, că de când eram mic îmi plăcea. Dumnezeu m-a salvat de foarte multe ori când eram mic. Eram la spital de foarte multe ori când eram mic. Mă îmbolnăveam foarte ușor, aveam și imunitatea rea. De multe ori eram la ultimul pas de viață, la un pas de moarte. Dumnezeu m-a salvat cu puterea Lui. De atunci am zis că eu o să mă rog, o să cred în El, o să renunț să merg la biserică.
1: Ai ales să mergi la seminarul teologic. Ce te atrage cel mai mult la această vocație astăzi, când tinerii aleg tot felul de meserii sofisticate?
2: M-am gândit că la seminar va fi foarte frumos. Am fost, mi-a plăcut foarte mult cum arată. Am fost și la ore, erau foarte frumoase cum cântau copiii, cum se rugau, cum învățau. Și mi se pare foarte frumos acest liceu, această meserie, dacă pot spune. Și aș spera să pot să devin preot când voi termina școala și să am parohia mea până la bătrânețe.
1: Cum îți imaginezi viitorul tău peste 10 ani?
2: Peste 10 ani mi-aș dori să am o familie frumoasă, iubitoare, un loc de casă aproape de biserică, dacă am norocul să am și o parohie, și oameni iubitori care să mă înțeleagă, să înțeleg și eu pe ei și să ne bucurăm împreună la slujbă, să ne rugăm împreună.
1: Pentru ce îi ești cel mai recunoscător lui Dumnezeu?
2: Pentru că ori de câte ori eu mă rog dânsului, se îndeplinește ceea ce mă rog. Și când eram mic, mi s-au întâmplat multe chestii rele, din toate m-a scos, m-a salvat, m-a ajutat foarte mult în viață și simt că mă iubește, oricât de mult nu l-aș vedea sau nu mi se arată, eu simt că este lângă mine și mă ajută în orice.
1: David, au trecut 8 ani de când înveți la școala generală din Bătania. Cu ce gânduri te desparți de această școală?
2: Cu un gând fericit că voi merge la seminar, dar și trist că voi lăsa școala aceasta frumoasă în urmă. Profesor, poate mă mai întâlnesc mai rar cu ei, dar nu așa cum am întâlnit până acum. Sfaturile lor au fost foarte folositoare, a fiecăruia care i-am cerut ajutorul și m-a ajutat, dar de-abia aștept să și ajung la teologie, căci acolo mă simt foarte bine și ca acasă.
1: Ce iei cu tine din acești ani?
2: Ce iau cu mine este cum am învățat aici să mă comport cu oamenii, ceea ce va fi foarte folositor dacă voi ajunge să fiu preot, ceea ce și sper. Ceea ce am învățat de la doamna Sofia mă va ajuta foarte mult. O să mă rog cum să fiu cu oamenii, să fiu iubitor cu ei.
1: David, îți urez mult succes în următoarea ta școală. Sper să reușești să-ți împlinești toate visele și să fie așa cum îți dorești.
2: Și eu vă mulțumesc frumos!

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Limba Română, O Voce Românească. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. În realizarea emisiunii de astăzi au contribuit redactor Anca Becan, Tiberiu Boca, redactor știri Denisa Tămaș, realizatorul rubricii sportive Clubul Suporterilor Ștefan Crâsta. De la pupitrul tehnic se află alături de mine maestrul de sunet Hege Dușeanoș, șef de producție Game și Erico. Emisiunea Limba Română a radiodifuziunii ungare O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită și numai bine. Pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă dea, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Puvastă. Noce în pădure, da acar în șifel și o sfătăit și nița s-o sculat. Pă numul dobăma, checiști vinși și gânghe, afară ori fost părut var. Inca să nu fășeți foc, de pace să vede focul. Pă numul dobă așa vie, după iem, că ori sfârșit, n-or aflat pe nimeni și luminii ma ori tricut. Poate fi pășinii cotă, o s-o culcat, o șeva foarte mari baiare. Acu să fășeți foc, dacă îl vede focul, poate fi o vini aișe. Dar să nu vă fie frică, așa gândesc că copilăi și nu s-o pierdut. Și poate fi foarte ușciunit o fi, să fășeți o țărăzamă și ne știe de când n-o mâncat. No, haiți cum mă mirjeni. Mult ori mers în pădurii pe când ori ajuns la râtul mare. Când cineva merge de noapte în pădurii, bine face dacă face zai mare. Că da nu va durie, poate să meargă dân care. Eu nu păie să gândema și ar trebui și el să mușească. Până atâta să gânde, până aia i-o venit în fire. Unde ești? Asta ar fi mai bine mujit. Și muje pe totul feluri. Și cum ar fi ajutat? Și așa alătra ca când aie azi și el. Unde ești? Lasă cum nu ajută, zice Ionu. Și sunt urșit înapoi la el. Dar atunci vede că cu fuga și cu mari urece vine lângă el. Ustat în nencei și până atâta l-o puns cu nasul până n-o mers pe acolo unde el îl cima. Ionu încă nu a auzit nimica, dar câinile ma aude și cum merge pe unde câinile îl duce, ma aude și el. Un glai micuță de la Mircu mai tânăr a fost, în goră o căzut. Poate fi și-o rupt pișorile. Nu-a putut să-și ceai pe pișori. Pentru asta Ionu Danu o căpălit sus în brață și înșirca să-i facă hugoi. Până acasă nici nu-a fost bai. Dar când ori ajuns la foc și să vide și ni îs ei, pilu ochii stilit să mușească. Înșețușe, băiaș, s-o rupt afară de mâinile lui Ionu și-a odat fuga la Nița. Nița maga l-a îmbrățat, o căptălit sus și l-a dus-o la foc. În brață-i îl ringhitea pe fișurașcu și șeva, mândru câncic, îi pușmâie în ocei. Ce mândrâi, zice Ionu în maga el, și nu cear pe câncic o gândit. Acum e asta, că lunița pere, că și lunița paie bârnată-i ca cum a noastră și fișurașcu asta n-are frică de e. Fișurașcu meu, zice lui copilu, știu că șefe godii bulunzemi îți zice de băiașii, dar noi n-avem de gândru, nu trebuie frică să ai de noi. Sorut pișoruț, trebuie să ligăni cu doi crac, și să nu fie mai mare bai. Mamu, așa o cheamă, foarte mândră povește știe. E cionliga să-și înșeliesc, dar poate fi foarte ciodura. Dar după aie, vii căpăta zamă. Mița ofert, eu mi s-a e. Vă dimineața, maga, ce-mi duși acasă, dacă vii zâși, unde șăgeți și ții numile. Și dacă și aia vii povăsta, cum ai chirilit așa de parce de acasă, aia bine ar fi, dar dacă n-ai de gând, nu trebuie. Așa sfătuie Nița cu copilul asta, ca când mafișur ar fi fost. Și de asta copilul în hugoiere. Mult o plâns până mamă i-o te chirlit între boți pișorile. Dar știe că asta o fi, Nița i-o spus. Fata maga tot lângă el a fost și îl îmbrățat-o. Zama foarte bună i-a fost și mai odată o șirut. Mamă maga o cimat lângă el cânie. Dragul meu, dragul meu, fără de cine ăsta iaca arăta pe Ionu. N-ar fi aflat nici până de dimineața pe copilașcu asta. Când m-a mai bine să sâmțe copilul upărât pe el, loții îl ceamă. Aha, gândea Ionu, atunci asta mă de noapte omini. Până acum în bătăne am șezut, dar acum nu, că am mers în lume țara. Pentru și am mers în lume țara, că tata și ei o multă scris lui birou, avea de gând să aducă acasă o mășcioară. Maga, am zis acasă, mie nu îmi trebuie mășcioară, că foarte lotră îs. Sărac om de scris, când e cantionul, și poate să sânță, și o putut să sânță, și danu și acu sânță, că încă nu știe că copilul-i pe bună lucră-i. După aia, maga, pe mâșcioare s-o gândit cu mare frică. S-o uitat pe Nița și pe e o rămas ocei. Cu sarave. N-o vezi, pentru asta am gândit pe aie și ferinca în nichere n-am văzut. Poate fi că în bătânia o fi hăltă zel și a fela crușii. Nici în chethei nu e fela. Nu știu unde e chethei, dar poate fi nici acolo, zice Ionu. Foarte bun cui o adus omenii. S-o strâns una și ori chistilit să lăva lăgutește care i-ar trebui ișe, care acolo. Așa ori făcut chițăgan și să nu vadă. Când ori aigat afară cu ie, ori pus retra lângă crușe. Doi vuniși ori apucat acolo crușe. Ionu maga s-a urcat în cicie. No, puceți gândi, ieri și-a bătârnă pe asta o șceptat și dă de fuga. Când Ionu m-a sus a fost, un cui cu șucan o luvit în lontru în parce direct. Dar așa o luvit-o, chit foarte băga seama și de paie o scosă afară. Acu o mers mai în jos și acolo o făcut baș un afel la goră. Când gata o fost iară să urcat sus și acu pe stânga parce o făcut o luvit în lontru cu ioala și o scos afară și o târâit afară. După asta, maga, o chistelit să lucri pe iemnul. Atâta, că dacă cineva foarte bine să uita, pucea să vadă ca când mâniile umire, pișorile locui, să vede acolo de parci, dacă bine să uita cineva pe crușii. Zice Ionu, acum ar trebui să-mi ajutăți, că ar trebui să fășeni așa pe iemnul asta, chit să nu să fie nici un sac în el. Când ce asta gata or fost, iară să urcat sus pe litră și unde au făcut goră, pe acolo au făcut un pic de goră. Mai mult dar un pic de gor. Când gata au fost zâștii oamenii, aici, în goriește, ar trebui ceva, ceva roșu, ca când sânge ar fi acolo. Zâșe unul, îți aduc sânge de pui. Acum ai gândit, mă, și pe o dobă știi că neagră o fi. Nici fișceala nu a fost bun, că dai aia maga foarte roșu ar fi. No, atâta, atâta s-au gândit, până nu au zis cineva că a fel ar trebui și au mâncat-o pe fere și s-au făcut madă roșu. Și la asta ar trebui eu tot o puțin enf cu aia ce pui sus în gorghe mișește. No, mai mulți înși au zis că cotă acasă, așa știe că o fi. No, și s-o urpurnit. Până ea, dar nu, acolo au fost, eu nu iară au șezut jos la cruși și lucra cu cracuri emiș. Cavalul rotă o făcut în ei. O mers sus, înșit, păretă că dar nu nimeni nu o ține și pe stânga parcii o pus sus pe un cui. Țăcan și să uita cu înmirat, cu sărave. Când ori venit înapoi țăganii, ori făcut mai mulți înși în locuri, ori pus sus și ori adus, ca când sânge ar fi. Dă-n jos mulți înși muje, mai pe-aici, mai jos, mai sus, aici e pune, mai mult pune, nu pune atâta. No, odată numai ma, gata au fost. Toți jos au fost de pe litră și au luat-o de acolo și litra de la cruci. Să uita, să uita, baș a fela îire, cum eu nu au zis. Așa să vede, chit numai cearlu cu îire acolo. Când l-au grupat și dacă veni să uită om, când s-o triit. Acu Ionu o luat afară de întalișcă două boți. În unu goră o fost hălalant maga scurțătăire. Așa, dar nu, pe două botă o putut una să bagă. Când una a fost botul pe cicie, o pus un ferii. Botul asta cu ferii o pus lângă crușii. Baș atunci o ajuns acolo popa. Dardă alucătană, zice. Cu dardă asta l-or puns în coșci de unde sânge și apă o curat. Asta îi în scrisul a lui Ianuș. Scrisul asta maga acolo sus fășea cu cap la ierja bătârnă. Aie îi Nazareti Iezuș chiralu a lui Jidou. Pentru asta l-a murit. Dar dacă mai bine vă uitați în biserică pe crușii și acolo puceți să vigheți. Puvastă. Pe margină, o da dragul domn un fișor, zice tatăsu, ma ai crescut, duce și învață ceva lucru. Bine, o pornit copilul, cum mirge pe margina lui Păru, s-a aflat cu un om. Întreba omul, ce coți tu pe aici? Îmi cot ceva lucru să înveț. Noi eu ce-oi învăța, haide cu mine, fă ce eu fac. Cu asta hap, or sărit în Păru. Omul și ni dracu fost, l-o târâit, de la pișor în groapă în apă. Acolo îi re, doamne, o bătârnă forci, puce să fie și tris de ai de zâlie. Întreba de la fișorul, ce coți tu aici? Am venit să învăț. Omul și nimu a dus aici au zis că tri ai trebuie să învăț. No, dar știeți, în aia după un an, tri zâlie au fost. O trecut un an, zice bătârna, dacă ce-o întreba omul și ai învățat să-i zici nimica, și am știut și aia am uitat. Vineam dracu pe un an, întreabă, și ai învățat nimica, și am știut și aia am uitat. Cu asta dracu o mers. O trecut iară un an, Iar așa au fost. Pătrilie an zășe bătârna. Și acu așa să sfătești că atunci ce-o zvârli afară din apă, pe margină. Vini am, dracu, întreabă, ce ai învățat? Nimica, ce am știut și aia am uitat. Op, îl căpăta și așa îl zvârlea din apă pe margină, că numai așa să nichie, ca o broască. N-a umers fișorul acasă. Întreba tatăsu, a și ai învățat copilul meu? Mai dvi vide, tata mea, du-mă în târg. Eu foarte mândru cal oi fi, mulțânși omini ori vini să mă vadă. Tu dă-mă la un om găzdac pe mult bani, ce-ar sfora dă-n gâtum să nu dai. Aia zvârliești la pământ, benei. Copilul s-a întors pe capuș și s-a scimbat de un cal alb pe șefer inca om n-o văzut. Așa de mândru a fost. Mulți înși s-au bucurat în el în târg. Un om găzdac și-a luat-o pe mult bani. Atunci tatăsul o zvârlit sfoarea la pământ și copiluș în nencei îire. Pe bani o luat pământ alături și foarte bine custa. Copilul odată iar zășe lui tatăsul să meargă în târg. Deși aveni ma destul. Nu-i bai, n-o benei, merge iară. Acu de ladă s-o schimbat, ce-ar, ce-e, n-o fost slobod să vândă tată său. No, cum o vândut lada, ce-e maga o zvârlit la pământ, copilul de puromb s-o schimbat, omul găzdac maga de uloi, zbura de pe fișorul. Chiralița baș vide asta dă-n un bloc, purombul o zburat pe mânai, și virică au fost. Huhuloiu maga pe om s-o schimbat. Chirilița nu i-o dat viriga. O zvârlit la pământ. Fișorul de gru s-o făcut. Dracu maga de vrabă. Chizdilea să mănânce sămânție. Dar el de sub chirilița pișoarei au fost. Repi s-o schimbat pe mâță și hap o căptălită pe vrablă. Așa că tana de pe-n loc pe hailantă o mers și lângă un voivod foarte măraț. Cum să gândea, dar nu, nici nu s-a uitat pe el. Așe mă, dășe nu ce uiți pe mine, când eu mi-s hăl mai mândru băiaș în lume țara asta. Iartă-mi, nu am știut că trebuie să mă uit pe cine. Și dar nu, m-am văzut și de la cine mai mândră fată. Napu Adam de țigancă, a foarte de pace șade, nu-i bai. Îți dă și gode și trebuie, numai adă mai ișe. Acu a fost în gând mare cătana. Trei zi și trei noapte să gânde și să facă. No, atunci ai zis lui voivodul că îi trebuie o afela făcătură cu și poate să meargă pe apă mare, pe hailantă parce. Așa să facă, chit așa să vadă ca când o companie ar fi. Fie trei, patru culibă pe e, trebuie mai bufi, nischeliem. Și urât mare. Benei, mult băiaș o lucrat, tri ei pe asta, pe când gata au fost. Atunci o mers pe făcătura asta, țăganși, fece, țăgani, fișori, copii. No, așa s-au pornit. Când pe mult după au ajuns la margina alu apa mare, cătana o ligat afară pe făcătura asta și o făcut foc părât și o chizdilit să frigă carni. No, fata mândră, o mirusat în livicu și tăgea fuga la mumă sa să zică că frige undiva carne. Ai, oi, fata mea, ahait cu tâni, doar ne-o dea și noi doi, trei bucutură, că n-ai văzut ma carne de 4-5 lună. Ori mers, că ta n-ai o dat loc și carne fript. Da, atunci, și o ligat-o de la margina, pe făcătura aie și da nu pe apă mare mirge. Fata au gândit că o rătășit când cătana i-a spus unde are de gând să ducă de țigancă. No, dar nu bine ar fi, da, e da nu, foarte săracă ei. Nu-i bai, haide numai. No, în toată noaptea cătana băga seama pe șicoie. Odată o zburat lângă el doi corbi. Zâși unul, și bine ar fi dacă ne-ar prișipe țiganul asta că dacă o duce pe fata la voivodu, un băiaș o aduce doi criștari de vin și dacă ori bea, ori muri. Aioi, aioi, alta seară iară vine corbi. Zâși hălalant, bai o fi și pe aia noapte, când voivodu cante o fi una cu fata, că o merge la ei șărcanu cu nouă cap și-l-i amura. Dacă cătana prișepe și ani zis, și o sfătăi de așcelu acarșini, petre o fi dă-n el. N-a ur ajuns la voivodu. Un țigan în mâna-i cu doi criștari vine. Ap, cătana i-o tiet mânghe. Deși ai făcut asta, întriba voivodu, dacă tana nu zâșe nimica. De seara îi zâșe lui voivodu, trebuie cu voi să mă culc. Atita, atita, chit voivodu s-o igizit. Da, și vine șărcanu, cu capicii, dacă tana l-o tiet jos. Dar șteaptă numai că un pic de sânge o căzut pe obrazul lui fata. Repi o linsă jos, cătana. Dar bași pe asta, s-o sculat sus voivodu. Așa faci, mă, dacă tana n-o zis nimica. N-a benei, l-a făcut de slugai pe cătană. Cum trișe doba, i-a născut lui fata un copilaș mândru, dar voivodu n-avea hugoi. A dășe ai surutat-o pe țăgancam. N-a benei, fir tă fir și godea i-a părât cătana și pe când o sfârșit, de petră s-a făcut. Ai, țăganca ai în visul aia o văzut, că dacă cu sânge al copilului l-o unge, s-o strii sus iară de țigan. L-o luat sângele lui copilului, l-o uns și iară țigan a fost. S-o pornit cătana de la ei. Cum mirge în pădure, pe urât, l-o aflat pe copilașul. L-o dus acasă, de atunci toți custă, dacă nu or murit. Pește dă-n țigan. N-o de atunci ma cu mari voi mirșe, cu mari șodă și cu râs pe acasă. Mamă maga, ma forci își cipta pe ei. O țărășudă avea, așa zășe. N-am gândit că atita dobă viți fi acolo. Numai daie n-am avut frică că cu voi o fost câinile. Să mamă lușim gutit pe câinile, lușim gutit pe cumă. N-o benei, zâșea Mircu, pe toată calie, după mine o venit și mă bichie, și pe mine mă bichie, și pe mine, maga, nici nu am rămas înapoi, zâșenița. Asta ai făcut, asta am, zâșea chici strinși. Rușin ar pucea să aiviți, zâșea mamă. Dreptul a avut. El știe ce are el, că trebuie să vieți înapoi repe. Și o îmbrăța lângă e pe câinie. N-avem mâncare, nici vin. I-am dus nu de mult apă. Arăta sus mamă pe ciceia lui casa. Nu știu ce să fac. Ar trebui să dăiem ceva mâncare. Am făcut o pâine. Dar așa goală nu pot să do. Dacă maga aia îi do lui țigani și o rămas de traie și urge o adus nu de mult, aia nu destulă. Dacă cear lui fișor îi do, atunci noi o înflămânză. O poate fi tien jos, om pui. Punem pe un tai și goie și o rămas de traie și o adus boli. Zâșe nița. Cear lui doi copii să dăgeni, forci ori flămânzât, că foarte mult ai umblat. Ei acolo sus, mai mari fămiari. N-am gândit că atita ori frași, că atita ori pucea să facă în atita dobă. Eu nu mai mulți rânduri o zis. Ma două rânduri am auzit clopucile de atunci, când o zis că de aici ma și el singură o pucea să facă, noi nu trebuie ajutoare. Fișorii ei tânăr duinci și ar fi mers, dar boli nu o lăsat. Aia o zis, până atunci o rămâni, până nu o fi gata, că așa trebuie să meargă acasă să-i zică lui Urge, că gata, ei ce e alu casa. Auz, omul ăsta vorbă palind foarte bun om îi. Urge așa zice că și mantia fel au fost. Până nou o chestiliță beie și acu a fel ar fi. Așa gândește, dacă Ioca, o cum zice Ionu, nu ar sfătăit cu el cu ajutoare lui Andiei. Auzi, zice Nița, Mircu, aia un tripat de la mine, numis eu Andiei, aia o zis că și harip am avut până m-am culcat. Poate fi că un visat. Ați culcat, fata mea, întreba momul. Ce-i putut să facă când copiii ori șezut lângă masă și au pus în nencele și au putut în cameră ochii stilitnița să-i povastă lui mamă și au fost părâtul lutița. Cum ori ajuns până acolo, o părât, da o părât și goie. Și aia au zis că poate fi că asta nu chiar așa au fost. Poate fi de nor o finit el asta. Drept are mamă când aia au zis chitița în hugoi îi acum chit vede și bine îi e cu copiii și cu bărbatul. Mamă fășe cu cap și dar nu că voie o avut și mai ușoadă o făcut. Nu v-am zis, am zis eu madă nenci știem nu poți bai să aive dragul d-o o băgat sama pe ghida aie. Când mamă o vide că nici o cante să vuiești, după aia în șilială să vede pe obrazul să o râs, o râs sus și o îmbrățat-o. Aia ai gândit că dă-ntraie și mai povestat, cear aia m-a rămas în fire și eu fost cu ghida. Bulundușca mea, foarte drag mi-i de aia și ai pățit. Asta nu cear așa a fost, anume că nu. Nița, chit nu o plâns. O rămas acolo la mamă, s-o pus capuș în umirei, în ochii maga, să vie lacrâna, să meargă, să rămâie. Până atunci asta să gânde, până nu a auzit doi glai. Onița, hai de aici, hai mănâncă, zice pe un glai fișorul și fata. Drag de ce-i iemi, nu mi-i nici o țără foame. Și de baie, a fela o făcut, chit nici mamă nu s-o gândit pe asta. Și goie și o rămas de mâncat, o pus pe un tair, cu pâine una și cu doi cuțit. Și s-o purnit pe la casă la cecii. În custuș acudă zel și... Nu i-a fost frică să se uce în ocei lui fișorul. Doi fișori tânăr au fost acolo, dar nu. Cum ar puce doi fișorul asta să gândească o să uce pe ea așa cum e, nu are de gând. Să vede dân și gurie, dân meșui, dân uitatui, că e ma lușiniva îi. Și-o ridicat sus capuș și așa merge. E are doi copii. E are bărbat. El încă nu știe, dar e are. Mamă, numai să uita. Ai uit, doamnea mea, să uitați sus pe nor. Îți mulțumesc din izomniu, zice. O șezut jos în sconul de legănat și încă nu a făcut și-o luat în brață când e.

Atât am fost astăzi, pe mișorul ăsta eu am făcut orgo ilună. Și ni în menci îi curativă m-a ajutat Buristan. Pe odașul ăsta, dună midio s-o gata tu, nu-mi profiți ierte o șiruto de la MTV-o. Pe ce să ne auzit pe midio clip.ru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, ucra.

0: tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tama și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 3 iulie, o zi care ne oferă prilejul de a ne aminti de două personalități care au schimbat modul în care privim lumea. Unul prin inovație tehnologică, celălalt prin literatură. Ne întoarcem mai întâi în anul 1886, când inginerul german Carl Benz dezvăluia oficial Benz Patent Motorwagen, vehicul considerat de istorici drept primul automobil modern, conceput special pentru a fi propulsat de un motor cu combustie internă. Invenția sa a marcat începutul unei revoluții tehnologice care avea să transforme radical societatea, economia și modul de viață al oamenilor din întreaga lume. Dacă sfârșitul secolului al XIX-lea a dus o revoluție în domeniul tehnologiei, aceeași perioadă a dat lumii și una dintre cele mai profunde voci ale literaturii universale. Tot într-o zi de 3 iulie, dar în anul 1883, se năștea Franz Kafka, scriitorul evreu de limbă germană, considerat unul dintre cei mai influenți autori ai secolului al XX-lea. Opera sa explorează teme precum alienarea, birocrația, vinovăția și fragilitatea condiției umane într-un stil unic, care a dat naștere chiar și unui termen propriu, kafkian, folosit pentru a descrie situații absurde și apăsătoare. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Metamorfoza, povestea tulburătoare a lui Gregor Samsa, Procesul, romanul despre confruntarea individului cu un sistem opac și nemilos, și Castelul, o reflecție profundă asupra puterii și izolării. Privind aceste două personalități, observăm cum progresul omenirii poate fi construit atât prin invenții care schimbă lumea materială, cât și prin opere care transformă modul în care ne înțelegem pe noi înșine. Carl Benz și Franz Kafka rămân fiecare în domeniul său simboluri ale curajului de a explora necunoscutul și de a depăși limitele epocii în care au trăit. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 3 iulie vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, Adam Bauer vă va oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a descoperi câteva dintre cele mai recente apariții editoriale semnate de autori români contemporani. Piața de carte din România traversează o perioadă deosebit de dinamică și creativă, iar rafturile librăriilor aduc în această vară numeroase titluri care merită atenția iubitorilor de lectură. De la romane mult așteptate și volume de memorialistică, până la eseuri, investigații istorice și lucrări de literatură contemporană de cea mai bună calitate, scriitorii români continuă să surprindă, să provoace și să ofere perspective relevante asupra lumii în care trăim. În a doua parte a emisiunii, vă vom oferi un interviu cu titlul De la miriște până la miriște, realizat împreună cu Gheorghe Popa, pensionar și fost agricultor din Cenadul Unguresc. Nu întâmplător i-am ales acest titlu interviului nostru, l-am ales fiindcă interlocutorul nostru a avut o viață plină de evenimente, plină de amintiri, iar în cadrul dialogului nostru, dânsul ne va vorbi despre drumul său parcurs către meseria de agricultor, de la începutul carierei sale până la sfârșitul aceleia. Iar nu în ultimul rând, vom mai discuta și despre dificultățile cu care se confruntă în zilele noastre cei care se gândesc să se dedice agriculturii și totodată vom putea auzi și soluții pentru acestea de la o persoană cu o experiență în domeniu. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Asediul de 100 zile, va dezvălui cum a afectat orașul Timișoara Revoluția Pașoptistă din 1848-1849. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Prețurile extrem de scăzute ale hainelor vândute pe marile platforme asiatice de e-commerce, precum Shein, Temu sau AliExpress, ascund o realitate care îngrijorează profund autoritățile europene și organizațiile pentru protecția consumatorilor. Potrivit unei investigații recente publicate de Euronews, hainele ieftine comercializate de acești giganți online nu reprezintă doar o problemă de poluare, ci un pericol direct și imediat la adresa sănătății cumpărătorilor din cauza nivelurilor ridicate de substanțe toxice detectate. Experții vorbesc despre o rată de neconformitate de 70% până la 80% în cazul textilelor ultra-fast fashion verificate. Multe dintre hainele testate conțin concentrații ilegale de substanțe chimice periculoase, printre care plumb, falat sau alte substanțe toxice folosite în procesul de vopsire, substanțe asociate cu afecțiuni hormonale, alergii severe și chiar riscuri cancerigene. Pentru a stopa acest fenomen, Uniunea Europeană pregătește o reformă vamală profundă. Noua directivă va impune obligativitatea datelor electronice de urmărire pentru fiecare colet intrat în blocul comunitar. Astfel, inspectorii vamali vor putea bloca la graniță transporturile suspecte și vor testa produsele înainte ca acestea să ajungă în dulapurile consumatorilor. Relația dintre comunitatea românească și statul italian a intrat într-o nouă eră juridică și spirituală după ce Senatul de la Roma a votat în unanimitate proiectul de lege prin care Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este recunoscută oficial ca cult religios. Decizia istorică vine la capătul unui parcurs legislativ complex, început încă din anul 2013, și reprezintă o confirmare a integrării profunde a celor peste 1 milion de români care trăiesc în această țară. Această recunoaștere oficială aduce beneficii majore și drepturi concrete pentru credincioși și pentru biserică. Printre cele mai importante modificări se numără faptul că toate căsătoriile oficiate de preoții români vor avea automat efecte civile pe teritoriul Italiei, eliminând birocrația anterioară. De asemenea, Episcopia va putea accesa fonduri publice prin care celebrul sistem italian Oplamie, adică direcționarea unei cote din impozitul pe venit al contribuabililor către biserică, bani care vor fi folosiți pentru proiecte caritabile, culturale și educaționale. Totodată, noua lege permite organizarea de cursuri de religie ortodoxă în școlile publice italiene, la cererea familiilor și oferă parohiilor și preoților români un statut juridic protejat și o stabilitate profesională similară cu cea a clerului catolic. Actul normativ, care arată respectul statului italian pentru cea mai mare comunitate de străini din peninsulă, mai are nevoie doar de semnătura formală de promulgare din partea președintelui Italiei pentru a intra în vigoare. Trecem acum la actualitățile din România. România și Republica Moldova fac un pas decisiv pentru interconectarea infrastructurii rutiere de interes strategic. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat semnarea acordurilor bilaterale și a contractului de execuție pentru tronsonul 4 al autostrăzii A8, o investiție masivă finanțată prin programul European Safe. Proiectul vizează sectorul cuprins între Iași și Ungheni, având ca obiectiv strategic finalizarea completă a conexiunii rutiere rapide de peste Prut până în anul 2030. Noul proiect de infrastructură este unul extrem de complex și prevede construirea a peste 15 km de autostradă pe teritoriul României, la care se adaugă o extensie de încă 5 km de autostradă peste râul Prut, direct pe teritoriul Republicii Moldova, până la hub-ul de transport logistic dezvoltat de autoritățile de la Chișinău. Oficialii guvernamentali de pe ambele maluri ale Prutului au subliniat că acest coridor de transport este vital nu doar pentru mobilitatea cetățenilor, ci și pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale. În Ungaria, Ministerul Economiei Naționale a anunțat lansarea unui program special de sprijin destinat familiilor cu venituri reduse, măsura adoptată în cadrul unei scheme de asistență socială de urgență, vizează oferirea unui ajutor direct de 100.000 de forinți pentru achiziția de rechizite, manuale și îmbrăcăminte, venind în întâmpinarea părinților care se confruntă cu dificultăți materiale majore în această perioadă. Conform strategiei guvernamentale, fondurile vor fi distribuite către gospodăriile care îndeplinesc criteriile stricte devenite stabilite de autorități, prioritate având familiile cu mulți copii și cele monoparentale. Reprezentanții executivului au subliniat că acest demers nu reprezintă doar o formă de protecție socială, ci o investiție strategică în combaterea abandonului școlar și în asigurarea unor șanse egale la educație.

are nevoie de el. La Românii din Ungaria, Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducerea unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializarea profesor de matematică fizică și de cunoștințe atestate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie. Cei interesați le pot trimite prin e-mail la adresa romanischola.bot@gmail.com sau prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făiu numărul 121.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin avem parte de o zi călduroasă, însă influențată de trecerea unui nou front rece. Soarele va alterna cu înnorări temporare, iar izolat pot apărea averse slabe și de scurtă durată. Vântul din nord-vest va sufla moderat până la puternic în multe zone, accentuând senzația de răcoare. Temperaturile vor varia între aproximativ 33 de grade în timpul zilei și 18 grade în cursul nopții. Ziua de mâine aduce o ameliorare a vremii, cu perioade lungi de soare și doar câțiva nori trecători. Nu sunt așteptate precipitații, dar vântul din nord-nord-vest va rămâne activ, local cu intensificări. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime în jur de 14 grade, iar minimele diurne vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius. Duminică, 5 iulie, se anunță o zi predominant însorită, cu intervale lungi de vreme frumoasă. Spre după amiază și seară pot apărea averse trecătoare și izolat descărcări electrice, existând posibilitatea ca unele ploi slabe să se extindă și în alte regiuni. Vântul din vest și nord-vest va continua să sufle moderat și pe alocuri puternic. Temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 15 grade dimineața și 30 de grade după amiaza. La începutul săptămânii viitoare, luni, vremea va deveni mai variabilă. Cerul va alterna între perioade însorite și norări temporare, iar în mai multe zone sunt posibile averse și furtuni de scurtă durată. Vântul din vest și nord-vest va rămâne susținut. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, în timp ce maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada următoare va fi caracterizată de vreme predominant caldă și relativ plăcută, cu o răcorire temporară în weekend după trecerea frontului rece. Deși majoritatea intervalelor vor fi însorite, nu sunt excluse averse izolate și furtuni locale, în special duminică seară și luni. Vântul va rămâne un element important al vremii pe tot parcursul perioadei analizate. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: ecuadorianul Piero Hinchepi a devenit al doilea jucător de la Cupa Mondială 2026, eliminat pentru că și-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar în finalul meciului pierdut de echipa țării sale în fața Mexicului, marți 30 iunie. Cu câteva zile înainte, și un jucător paraguian a fost eliminat pentru că a încălcat noua regulă a FIFA pentru acest turneu. La startul mondialului, colegul Tiberiu Boca ne-a oferit detalii despre regulile introduse pentru mondialul din SUA, Canada și Mexic. Ascultați un material realizat de Adam Bauer, în care, după mondial, va fi vorba și despre echipa de fotbal din Bichișceaba, care a început pregătirile pentru sezonul 2026-2027, pentru cele patru amicale pe care echipa le va juca în iulie.
1: Sport.
2: În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.
3: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
4: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde. No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
3: Dar cum va face mai rapid jocul?
4: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului, plus de asta și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
2: Echipa de fotbal din Bikisceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar, acolo unde a mai fost un sezon în urmă cu 2 ani. Formația va juca 4 meciuri de test în iulie, a anunțat clubul pe site-ul său oficial. Lotul s-a reunit luni, 22 iunie. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale, ale căror date se pot modifica în funcție de tragerea la sorți a campionatului. Conform planului, echipa va juca pe 8 iulie împotriva formației din Hódmezővásárhely, apoi pe 11 iulie cu Deac din Debrecin, pe 15 iulie cu echipa Gyulai Termal și în final va înfrunta și pe Budafok pe data de 18 iulie. Clubul din reședința județului Bikis a mai informat că Federația Maghiară de Fotbal a acceptat cererile tuturor echipelor pentru sezonul 2026-27 din divizia 3-a a campionatului maghiar. Suporterii au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși fani care și aici își vor susține echipa preferată, cum e și Cristian Ardelian din Chiticaz.
5: Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi. Orașul a meritat, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci. Yeah. Original G.I.P.S.Y. flavor. You know I've been rocking it. How we doing it?

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Dragi ascultători, ca și în fiecare zi și astăzi vă prezentăm câteva aniversări sau comemorări legate de ziua în care ne aflăm astăzi, de ziua de 3 iulie. Începem cu anul 2011. În această zi a decedat Anne Raymond Massey, actriță britanică. În 2005, în Spania, intră în vigoare legea care legalizează căsătoriile între persoane de același sex. În anul 2003, în Statele Unite ale Americii, Guvernul Statelor Unite anunță oferirea unei recompense de 25 de milioane de dolari pentru prinderea lui Saddam Hussein. În 1994, în această zi, echipa națională de fotbal a României elimină din campionatul mondial Argentina, învingând cu scorul de 3-2. În 1990, la București, Academia Română reprimește 72 de membri cărora li se retrasese această calitate între 1948 și 1989. Mergem la anul 1988, când în Turcia, la Istanbul, este inaugurat podul transcontinental Fatih Sultan Mehmet, ce lega Europa de Asia peste strâmtoarea Bosfor. În 1981, în Statele Unite, ziarul The New York Times anunță existența unui virus care mai târziu va fi denumit SIDA. În 1974 este lansată misiunea spațială sovietică Soyuz 14. În 1971 a decedat Jim Morrison, solistul formației rock The Doors. James Douglas Morrison s-a născut la 8 decembrie 1943 în Florida, Statele Unite, și a încetat din viață la 3 iulie 1971 la Paris. A fost un cântăreț, compozitor și textier american, solistul vocal și liderul formației rock The Doors. În 1969, racheta sovietică N-1 se prăbușește în timpul testelor. În anul 1954, în Marea Britanie, ia sfârșit raționalizarea alimentelor la aproape 9 ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1951 s-a născut Tom Cruise, actor american. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, orașul Minsk este eliberat de sub ocupația germană de către Armata Roșie. În 1941, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, Iosif Visarionovich Stalin își anunță planul de respingere a invaziei germane. În 1941, rămânem deci la același an, tot în timpul războiului, începe bătălia de la Cernăuți pentru eliberarea orașului de sub ocupația Uniunii Sovietice. În 1940 are loc operațiunea Catapulta împotriva flotei franceze a guvernului de la Vichy. În anul 1935, în Germania, compania Volkswagen prezintă public modelul VW Käfer, adică VW Broscuța. În 1933 a decedat Mihail Șuțu, istoric și membru al Academiei Române, unul dintre primii numismați din sud-estul Europei. În 1932 s-a născut Coca Andronescu, actriță româncă de teatru și film. În anul 1906, în această zi, s-a născut Horia Sima, conducător al Mișcării Legionare. În 1990 a avut loc prima ascensiune a unui dirijabil, adică al unui Zeppelin. În anul 1890, în Statele Unite, Idaho devine cel de-al 43-lea stat al Statelor Unite. În 1886, în Germania, Carl Benz efectuează prima probă cu Benz Patent Motorwagen, primul automobil din lume. În 1884, în această zi, în Statele Unite, este publicat pentru prima oară indicele bursei din New York, Dow Jones. În 1883, în această zi, s-a născut Franz Kafka, scriitor ceh de limbă germană. În 1878, Alexandru Odobescu primește Ordinul Rusesc Sfântul Stanislas. în 1877, în timpul războiului de independență, are loc bătălia de la Nicopole dintre armata ruso-română și armata otomană. În anul 1854, în această zi, s-a născut Leos Ionacek, compozitor, muzicolog, pedagog și dirijor, cel mai important compozitor ceh al secolului al XX-lea. În 1790, în Franța, la Paris, marchizul de Concorset propune garantarea drepturilor civile pentru femei. În 1778, la 10 și jumătate seara, mama lui Wolfgang Amadeus Mozart moare în Paris, probabil de febră tifoidă. Câteva ore mai târziu, Amadeus îi scrie tatălui că frau Mozart este extrem de bolnavă. În 1775, în coloniile britanice, George Washington preia comanda armatei continentale. În anul 1642, în această zi a decedat Maria de Medici, regina a Franței, a doua soție a lui Henric al IV-lea. În anul 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec în Canada. În 1234 este sanctificat Dominic, fondatorul Ordinului Dominican, sub numele de Sfântul Dominic. În anul 993 este prima atestare documentară a orașului Potsdam și în 321 intră în vigoare decretul lui Constantin cel Mare, prin care ziua de duminică era decretată zi de odihnă.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 3 iulie.

Piața de carte românească traversează o perioadă extrem de fertilă, iar rafturile librăriilor aduc în această vară o serie de apariții editoriale semnate de autori români. De la romane mult așteptate și volume de memorialistică, până la eseuri, investigații istorice și literatură contemporană de cea mai bună calitate, scriitorii români continuă să surprindă și să provoace. În minutele următoare, vă invit la o incursiune printre cele mai noi și interesante titluri semnate de autori români, disponibile în librării, cărți care vorbesc despre lumea în care trăim, despre istorie, identitate și marile întrebări ale prezentului. Rămâneți alături de noi pentru o selecție de lecturi care ar putea deveni reperele editoriale ale acestui sezon.

printre cele mai recente apariții editoriale semnate de autori români, disponibile în această perioadă în librăriile Cărturești, de exemplu, se regăsesc volume care abordează teme dintre cele mai diverse, de la istorie și analiză socială, până la literatură contemporană, memorialistică sau reflecții asupra societății actuale. Unul dintre titlurile care atrag atenția este 1941, Gropi comune în pădurea Vulturi, de Marius Cezan, un volum rezultat în urma unei ample cercetări istorice și arheologice desfășurate pe parcursul a mai bine de un deceniu. Autorii își propun să reconstituie, pe baza documentelor de arhivă, a investigațiilor de teren și a mărturiilor disponibile, unul dintre episoadele dramatice asociate Holocaustului din România. Cartea contribuie la recuperarea memoriei istorice și la înțelegerea unor evenimente care au marcat profund istoria secolului al XX-lea. În zona istoriei politice se înscrie și volumul Un fascism românesc, semnat de istoricul Traian Sandu. Lucrarea analizează apariția și evoluția mișcării legionare, precum și contextul politic, social și cultural al României interbelice. Autorul propune o abordare istorică și sociologică a fenomenului, încercând să explice mecanismele prin care ideologiile extremiste au reușit să câștige influență într-o anumită perioadă istorică. O incursiune în realitățile administrației publice contemporane propune și Dragoș Valentin Dincă prin volumul Oamenii sistemului, reguli nescrise, compromisuri și supraviețuire în administrația publică. Bazată pe experiența profesională autorului în domeniul administrației și a reformei instituționale, cartea descrie mecanismele formale și informale care influențează funcționarea instituțiilor publice. Sunt analizate tipologii de funcționari, lideri politici și decidenți administrativi într-o încercare de a explica modul în care funcționează în practică sistemul administrativ românesc. Tot în registrul observației sociale și a reflecției asupra societății românești contemporane, se înscrie și cel mai recent volum al lui Radu Paraschivescu, Noi suntem români, nimeni nu-i perfect. Autorul reunește o serie de texte în care abordează, cu ironie și spirit critic, teme precum excepționalismul, discursul public, relația cu autoritatea sau diferitele comportamente sociale specifice spațiului românesc actual. Volumul continuă direcția estetică și satirică binecunoscută a scriitorului. Literatura de ficțiune este reprezentantă, între altele, de romanul Fericire minimă garantată al scriitorului Mihai Baron. Acțiunea propune o reflecție asupra unui viitor în care automatizarea și inteligența artificială transformă radical societatea, iar conceptul devenit minim garantat devine realitate. Romanul ridică întrebări despre sensul muncii, identitatea individuală și capacitatea oamenilor de a găsi echilibru și împlinire într-o lume în care tehnologia preia tot mai multe responsabilități umane. Volumul colectiv, semnat de Miruna Lepuș, Copilăria și adolescența în comunism, continuă un proiect editorial dedicat recuperării memoriei cotidiene din perioada regimului comunist. Prin intermediul mărturiilor și evocărilor personale, cartea reconstruiește experiențele de viață ale unor generații care au crescut într-un context politic și social profund diferit de cel actual, oferind totodată o perspectivă asupra vieții de zi cu zi din acea perioadă. În registrul literaturii confesive și al poeziei contemporane se înscrie și volumul Robertei Dragoș, În mine locuiește o plecare, care explorează teme precum memoria, despărțirea, identitatea și raportarea la propria biografie. Cartea propune un discurs liric centrat pe experiența individuală și pe dimensiunea emoțională a existenței. De asemenea, printre aparițiile recente se regăsesc volume precum Nimic despre tante Elvira, semnat de Mihai Vintilă, dedicat relațiilor de familie și memoriei personale. Diversitatea acestor apariții editoriale confirmă încă o dată vitalitatea spațiului cultural românesc contemporan și interesul tot mai mare pentru teme care intersectează literatura, istoria, memoria și analiza societății actuale.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Prețurile extrem de scăzute ale hainelor vândute pe marile platforme asiatice de e-commerce, precum Shein, Temu sau AliExpress, ascund o realitate care îngrijorează profund autoritățile europene și organizațiile pentru protecția consumatorilor. Potrivit unei investigații recente publicate de Euronews, hainele ieftine comercializate de acești giganți online nu reprezintă doar o problemă de poluare, ci un pericol direct și imediat la adresa sănătății cumpărătorilor din cauza nivelurilor ridicate de substanțe toxice detectate. Experții vorbesc despre o rată de neconformitate de 70% până la 80% în cazul textilelor ultra-fast fashion verificate. Multe dintre hainele testate conțin concentrații ilegale de substanțe chimice periculoase, printre care plumb, falat sau alte substanțe toxice folosite în procesul de vopsire, substanțe asociate cu afecțiuni hormonale, alergii severe și chiar riscuri cancerigene. Pentru a stopa acest fenomen, Uniunea Europeană pregătește o reformă vamală profundă. Noua directivă va impune obligativitatea datelor electronice de urmărire pentru fiecare colet intrat în blocul comunitar. Astfel, inspectorii vamali vor putea bloca la graniță transporturile suspecte și vor testa produsele înainte ca acestea să ajungă în dulapurile consumatorilor. Relația dintre comunitatea românească și statul italian a intrat într-o nouă eră juridică și spirituală după ce Senatul de la Roma a votat în unanimitate proiectul de lege prin care Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este recunoscută oficial ca cult religios. Decizia istorică vine la capătul unui parcurs legislativ complex, început încă din anul 2013, și reprezintă o confirmare a integrării profunde a celor peste 1 milion de români care trăiesc în această țară. Această recunoaștere oficială aduce beneficii majore și drepturi concrete pentru credincioși și pentru biserică. Printre cele mai importante modificări se numără faptul că toate căsătoriile oficiate de preoții români vor avea automat efecte civile pe teritoriul Italiei, eliminând birocrația anterioară. De asemenea, Episcopia va putea accesa fonduri publice prin care celebrul sistem italian 8 la mie, adică direcționarea unei cote din impozitul pe venit al contribuabililor către biserică, bani care vor fi folosiți pentru proiecte caritabile, culturale și educaționale. Totodată, noua lege permite organizarea de cursuri de religie ortodoxă în școlile publice italiene, la cererea familiilor și oferă parohiilor și preoților români un statut juridic protejat și o stabilitate profesională similară cu cea a clerului catolic. Actul normativ, care arată respectul statului italian pentru cea mai mare comunitate de străini din peninsulă, mai are nevoie doar de semnătura formală de promulgare din partea președintelui Italiei pentru a intra în vigoare. Trecem acum la actualitățile din România. România și Republica Moldova fac un pas decisiv pentru interconectarea infrastructurii rutiere de interes strategic. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat semnarea acordurilor bilaterale și a contractului de execuție pentru tronsonul 4 al autostrăzii A8, o investiție masivă finanțată prin programul European Safe. Proiectul vizează sectorul cuprins între Iași și Ungheni, având ca obiectiv strategic finalizarea completă a conexiunii rutiere rapide de peste Prut până în anul 2030. Noul proiect de infrastructură este unul extrem de complex și prevede construirea a peste 15 km de autostradă pe teritoriul României, la care se adaugă o extensie de încă 5 km de autostradă peste râul Prut, direct pe teritoriul Republicii Moldova, până la hubul de transport logistic dezvoltat de autoritățile de la Chișinău. Oficialii guvernamentali de pe ambele maluri ale Prutului au subliniat că acest coridor de transport este vital nu doar pentru mobilitatea cetățenilor, ci și pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale. În Ungaria, Ministerul Economiei Naționale a anunțat lansarea unui program special de sprijin destinat familiilor cu venituri reduse, Măsura, adoptată în cadrul unei scheme de asistență socială de urgență, vizează oferirea unui ajutor direct de 100.000 de forinți pentru achiziția de rechizite, manuale și îmbrăcăminte, venind în întâmpinarea părinților care se confruntă cu dificultăți materiale majore în această perioadă. Conform strategiei guvernamentale, fondurile vor fi distribuite către gospodăriile care îndeplinesc criteriile stricte devenite stabilite de autorități, prioritate având familiile cu mulți copii și cele monoparentale. Reprezentanții executivului au subliniat că acest demers nu reprezintă doar o formă de protecție socială, ci o investiție strategică în combaterea abandonului școlar și în asigurarea unor șanse egale la educație pentru toți tinerii, indiferent de mediul din care provin. Sumele alocate vor fi virate direct în conturile beneficiarilor sau prin tichete sociale speciale înainte de sfârșitul verii, astfel încât achizițiile necesare să poată fi realizate în timp. Autoritățile au dat asigurări că procedurile de aplicare și verificare au fost simplificate la maximum prin interconectarea bazelor de date administrative, reducând astfel birocrația pentru cetățeni și garantând că sprijinul financiar va ajunge rapid la cei care au cea mai mare nevoie de el. La românii din Ungaria, Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducerea unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializarea profesor de matematică fizică și de cunoștințe atestate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie. Cei interesați le pot trimite prin e-mail la adresa romanischola.bot@gmail.com sau prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făiu numărul 121.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin avem parte de o zi călduroasă, însă influențată de trecerea unui nou front rece. Soarele va alterna cu înnorări temporare, iar izolat pot apărea averse slabe și de scurtă durată. Vântul din nord-vest va sufla moderat până la puternic în multe zone, accentuând senzația de răcoare. Temperaturile vor varia între aproximativ 33 de grade în timpul zilei și 18 grade în cursul nopții. Ziua de mâine aduce o ameliorare a vremii, cu perioade lungi de soare și doar câțiva nori trecători. Nu sunt așteptate precipitații, dar vântul din nord-nord-vest va rămâne activ, local cu intensificări. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime în jur de 14 grade, iar minimele diurne vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius. Duminică, 5 iulie, se anunță o zi predominant însorită, cu intervale lungi de vreme frumoasă. Spre după amiază și seară pot apărea averse trecătoare și izolat descărcări electrice, existând posibilitatea ca unele ploi slabe să se extindă și în alte regiuni. Vântul din vest și nord-vest va continua să sufle moderat și pe alocuri puternic. Temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 15 grade dimineața și 30 de grade după amiaza. La începutul săptămânii viitoare, luni, vremea va deveni mai variabilă. Cerul va alterna între perioade însorite și norări temporare, iar în mai multe zone sunt posibile averse și furtuni de scurtă durată. Vântul din vest și nord-vest va rămâne susținut. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, în timp ce maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada următoare va fi caracterizată de vreme predominant caldă și relativ plăcută, cu o răcorire temporară în weekend după trecerea frontului rece. Deși majoritatea intervalelor vor fi însorite, nu sunt excluse averse izolate și furtuni locale, în special duminică seară și luni. Vântul va rămâne un element important al vremii pe tot parcursul perioadei analizate.

0: Stimați ascultători, pentru minutele următoare vă vom oferi un interviu cu titlul De la miriște până la miriște, realizat împreună cu Gheorghe Popa, pensionar și fost agricultor din Cenadul Unguresc. Nu întâmplător am ales interviului nostru acest titlu, ci fiindcă interlocutorul nostru a avut o viață plină de evenimente, plină de amintiri, iar în cadrul dialogului nostru, dânsul ne va vorbi despre drumul său parcurs către meseria de agricultor, de la începutul carierei sale până la sfârșitul aceleia. Totodată, pe la sfârșitul interviului nostru, vom mai discuta și despre dificultățile cu care se confruntă în zilele noastre cei care se gândesc să se dedice agriculturii și totodată vom putea auzi și soluții pentru acestea de la o persoană cu o experiență în domeniu.
1: Eu am gândit că să dăm titlu la convorbirea asta împreună, De la miriște până la miriște, și se potrivește asta și la om și la plante. Toată lumea se plânge de bune de lele. Eu mă bucur că am rezistat și a doilea război mondial, că m-am născut 1939, în luna asta am împlinit 87 de ani. Mă întreabă toată lumea, cum ești, Lubaci? Mă bucur că am îmbătrânit. Ce mai povestești, că ce te doare, acolo te doare, dacă nu te-ar dure, n-ai fi ajuns. Sau invers. Să faci un interviu cu cineva, îi răspundere și chiar și să spui, dar eu atât de multe am a spune, că chiar am zis că și atunci oare ce? Că viața mea a fost foarte înghesată. Eu am fost a nouăle copil la mamă. Poți gândi că a fost în doilea război. Iar eram de 5-6 ani și o sărăcie și a rezistat. Și au fost într-o aștia foarte multe și frumusețe. Noi a rămas până la urmă 7 frați, dar ne-am iubit foarte mult și azi, de multe ori am obișnuit să folosesc, să zic, că nivelul de trai o distrus iubire între oameni și între vecini și între alții, da. Referind la temă, și ca să nu fie prea lung și plictisitor, am fost ucenic în Mocu, în Seged și am terminat școala de mecanic de mașini și tractoare. Am lucrat la firmă de stat, am de acolo mers militar, ca toată lumea.

Depinde că acum ne referăm la copilărie. Mergem cu porcii între cucuruză și acolo să uleagă porcii spicile care erau căzute sau cu vaca pe la șanț să pască. Depinde că la care temă ne oprim, că a viața omului, mai ales a mea, a fost foarte, foarte amestecată cu multe bune și rele. M-am descurcat. Că am zis și zic și astăzi că de foarte, foarte mult am furat. Și atunci toată lumea ridică capul bun. Vezi că anii ăștia, petrecuți 20-30 de ani, foarte multe lucruri s-au făcut nemuncite la unii și alții și doar că ar fi zis că cineva că doar se referă la așa ceva. Nu. Eu am furat ce am văzut că face cineva bine, am încercat să fac și eu. Și așa că am luat de la el fără să fie văzută, fără să fie știută. Referind la copilărie, am avut un vecin, Petra lui Hanții, așa îi spuneau, și a fost de 5-6 ani. El nu a avut doar două clase, numai a fost foarte bun grădinar și foarte bun țăran cu experiență. Și de la el am văzut cum muncesc albinele, cum se întrețin albinele, cum se uscă pomile, cum se face cu nou de pite, cum... Și eu toate astea nu le uit de atunci, pe care câte ani am fost. Și așa am petrecut și când am fost adult și când am fost mare și chiar și în Austria, când m-am dus, că după Revoluție din România erau foarte mulți în străinătate. Păi zic, hai să merg să încerc și eu lumea cu jăjitul. Am făcut la Curtici, de partea Mavului, de partea Călui Ferate Ungare, la predarea trenurilor și primire între ambele țări, peste 20 de ani. Și după aceea m-am gândit că am văzut că toată lumea încearcă să meargă în străinătate, mai zic, hai să fac și eu. Dar între timp am fost eu crescător de porci, crescător de animale de blană. Am fost pe cont propriu în Irlanda și am adus vulpi de sport pentru mine și astea multe, atâtea, chiar la început lumea, despre multe fapte, totdeauna le spuneam și eu tot aceeași, dar pentru alta apropiere, referind anii petrecuți, că am venit în Cenada, aici am avut două surori și după pensionare ce am lucrat în Austria, am început acolo ca muncitor necalificat și am venit ca maestru de sculptor de piatră sau faianțar. În 3 ani de zile am furat meseria și am făcut mai bine sculptorii de piatră ca și maestru. Aici m-am referit că în toată viața mea am luat ce-am putut, nu pe bani, aceea e mai ieftină. Și având două surori în Cenadă Ungăresc, pământuri bune și banii câștigați, am cumpărat pământuri și am făcut o crescătorie de 150 de porci. Și acum 10-15 ani mă întreba și vorbeam cu lumea și spuneau că nu-i convenabil să crești porci. Păi zic, cum? Că eu, pentru mine e convenabil, pentru mine e așa. Păi zic, cum faci? Apoi, 2-15 ani îți gole cotețele. Că cu Uniunea asta europeană, toată lumea așa gândește cum simțește, nu-i sigur că am câștigat cât am pierdut. Dar asta iar e o temă mare și având și înainte reportaj despre copilărie, cam m-am crescut la Sălaș, nu vreau să mă bag până acolo în spate, că de unde cunosc miriștea, aici m-am referit cu creșterea porcilor când eram să îi pasc, că mă împunge la tălpi miriște, trebuia să trage așa și acolo, era și mure de multe și loază aceea mult. Dacă nu trăgeai piciorul, atunci te înțăpa. Dacă trăgeai piciorul, atunci era loazele de mure, nici cum nu era. Apoi mereu porcii în cucuruz. Apoi, de ciudă, plângeam că nu mai putem să-i scot de acolo, că erau ludăile astea vecinului acolo în cucuruz și atunci ia gazda și se certa și nici nu știu că din care cât mai mult să povestesc să rămână. Am făcut casă în titiaz de văiuguri. Am zis către nevastă mea că trebuie să ne facem casă. Apoi zice, păi din ce? Păi facem din văiuguri. Apoi cine el atrage? Apoi tu îi tragi. Apoi nu pot. Apoi tot atragi cât poți. Sunt foarte multe lucruri care, de fapt, n-ar trebui uitate. După anii 50, în titiaz, acolo s-a înființat o firmă de depou de lemne și atunci construcțiile s-au înghițit, în titiaz. Apoi s-a descoperit acolo la Legășază o
o mină de balast.

0: castru și atunci cu ciment se făceau betoane și da, a fost o viață care a fost mai harnic, care cum. Și eu am clădit și curentul eu l-am tras și câte, da. Trebuia să semneze cineva care a supraviețuit. Zic că sări dintr-un loc în altul, iar cu creșterea porcilor și aceea e știință. Iar asta că m-am prins de că căutau atunci animalele de blane. Păi zic că dacă toată lumea crește nutri, ce să nu le cresc și eu? Și după aceea, ca să ne folosim de carnea lui vulpe, că la noi în Ungaria nu e prea obișnuit să se mânce carne de vulpe. În altele țări, de fapt, și în Argentina și acolo, s-au prins pentru a folosi carnea, nu blănurile. Noi iar le-am făcut de crescături. De orice, Doamne, mulțam, de orice m-am prins, toate le-am făcut. Păi, principal, cele patru lucruri, dacă le iei în evidență oriunde, orice ai produce, trebuie să mult, repede, bun și ieftin. Dacă astea patru condiții le împlinești, reușești. Dacă numai una, încet, puțin, scump și rău, gata. Dai în faliment oricâți bani ai. Adică, principal, calitatea și să ai, că produce toată lumea știe, dar să vândă, nu. Fără plan, referind la planurile cincinale, acele erau convenabile, că nici în familie nu poți fi fără plan. Nu mere cu gereșlătchina, la tot ce ungurește. De fapt, și aici le spuneam la câțiva care să seamănă mult usturoi sau pietrinjel și le spun la bească, măi, când îi scump pietrinjelul sau scump usturoiul, de fiind aiul, zice unul la chichiat, vinde-l tăt! Când e scump, tăt să-l vinzi. Da, mă, zice, cât e de scump și nu-i baie. Vinde-l că în anul viitor și pe casă o fi usturoi semănat. Când e ieftin, cumpără cele mai fine, cel mai bun ăsta calitate de semânță și eu așa am încercat să acumulez de toate. M-am bucurat de rezultate că eu am fost cu asta. Și când am lucrat în agricultură, am avut doi băieți, că am ajuns până la 115 de hectare de pământ proprie și astăzi. Dar acum nu mai lucrez. L-am dat pe rând de 2 ani. Că vrând, Doamne, mulți ani, am îmbătrânit. Și mă bucur, chiar cum am zis, că dacă mă întreabă cineva că cum te simți, cum ești, mă bucur că am îmbătrânit.
1: Cum puteți defini acei oameni care lucrează în domeniul agriculturii? Cum sunt acei oameni?
0: Referind de la Miriște până la Miriște și zicală că țăranul îi ungurește, zice, butoporos sau, nu știu, țărănește, cum zice, românește, cum zice, că țăranul îi deștept, nu-i deștept, care țăranul. Dar nu e adevărat că pretinde muncirea pământului, țăranului, ce seamănă, când seamănă, cum seamănă, unde seamănă. Și eu tot așa făceam că seara mă culcam, că de fapt pe lângă ce mai întreabă mulți că ce-i secretul lungii vieți, atunci pentru foarte multe le spun dacă în fiecare seară îți poți pune capul liniștit și dacă te bucuri și de bucuria altuia, dar referind aici că îmi pun capul jos, spuneam, nu, astăzi ce-am împlinit și mâine unde o începe, dacă ploaie, dacă nu ploaie, ziceau băieții că, păi, unde să merem acum, că e tină și nu știu ce, zic, se constată toda ona acolo la holde. Acolo merem să vedem, nu aici, că acolo ori o ploiat, nu o ploiat, și, sau aici uscat, acolo, la 4, 5, 7 kilometri, depinde, dar chiar de așa departe nu am pământuri. Cum am zis înainte, toată lumea știe produce, dar mai vine cu de vândut cam slab. Și
1: cum era agricultura pe vremea socialistă?
0: Înainte, oricum, cineva zice că regimul socialist nu a fost așa și nu știu cum. Păi, eu nu sunt de o părere cu toată lumea, fiindcă eu am fost și sărac. Dacă o colectivizat, atunci și bogatul și săracul sau sluga au încărcat cocia împreună cu gazda. Dar când a fost numai gazda, atunci numai. De fapt, la reci, că a fost acolo și grofiță și a zis că ar mânca lapte. Păi duce și mulge vaca. Păi e? Păi Da, da, sigur. Că au fost învățate ca altăia mulți, mulți fac. Și aș putea povesti foarte mult, deci și acum foarte, foarte mare pagubă făcut cu privatizația asta de pământuri. La slugă i-a dat nimic. Înapoi la gazdă i-a dat. Păi ar fi avut gazda pământ dacă nu era sluga. Eu în lumea asta și oriunde, numai la acela i-aș da pământ, pe pământ care are adeverință de la Dumnezeu, că acela e a lui. Dar cum este aceea că unul are pământ și acela? Dacă chiar părinții la cuiva au lucrat pentru pământul acela, nu-i nimica, hai să-l despăgubim, dar mai mult până-i lume să n-aibă nimeni pământ pe pământ. Asta e părerea mea. Da, cine mă judecă așa cum pe lângă aceea? Și vezi că eu chiar am zis mai înainte că am cumpărat 115 de hectare. Păi stai așa, dacă așa e lumea, trebuie să fiu și eu. Dacă te bagă cineva între porc și tu nu ești porc, gata ești, te mâncă. Da, părerea porcului poate fi și altă.
1: Ați menționat mai devreme că ați crescut porci și aveți și locuri amenajate pentru porci, dar de ce v-ați lăsat?
0: De fapt, și nu m-am amintit aici de coteț, dar cotețele astea sunt moderne. Nu trebuie să te atingi de el, de la purcel până îl pui în remorcă, totul e automat și tot nu-i convenabil, pentru că coteța bani, cu început aici, când am făcut eu porc cu 300 și 15-20 de pinți de calitate, am avut pe 30 de ani, și după aceea, la câțiva ani, îmi spune mie că face contract cu 270 de forinți pe kilă. Dar asta nu e prețul de cumpărare, asta e prețul garantat. Păi zic, da, asta era în noiembrie. Ba da, și dacă în februarie tu nu-mi dai numai 270, atunci la cine îi reclama eu? Și după aceea a durat un an și jumătate până m-am descărcat de atât porcii, că eu trebuia să plătesc și omul care îi îngrijește. Îngrijirea la un kilogram de porc dura câte 25-30 de forinți la un kilogram. Și atunci aceea 100-270 mai reduci 30, nu poți, nu se poate. Numai. De la curent, de la apă, de la transport, de la alte multe. De asta încă să ține și asta de miriște referind. Păi am semănat în pământ după ce am lăsat porcii, că scopul aceea a fost că eu voi produce toate utilajele pentru porci. De la floarea soarelui, de la soia, de la borșou, de la grâu, de la vârz. Păi și în Tidihaz am văzut porci și merem după praf de oasă, la zula, la abator, de praf de sânge, praf de carne. Și atunci le mestecam acasă. Făceam eu mai bun furaj ca și oricare. Și praf de lapte, tot de fabrica de lapte din Jula. Acum nu mai este, nici abatorul nu-i mai acela, că atunci când l-au construit a fost cel mai modern abator din Europa.
1: În vremurile acestea dificile pe care le trăim acum, care sunt provocările unui agricultor și, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi soluțiile pentru a combate aceste probleme din agricultură? Mă refer aici, de exemplu, la secetă.
0: Așa cum zicea și la români, și când am fost aici cu țianul, probleme, m-a picat aminte că este o cântare românească, că munții noștri aur poartă, noi cercim din poartă în poartă. Așa și azi agricultura și plânge pământul după apă. Noi suntem atâta de proști, 7 kilometri acei murășul și nu-l împedecăm să se crească apa. Nu, că înțelegerile nici nu au fost, nici nu s-au impus de foarte multe lucruri. Referind de zilele de astăzi, de clima, ce s-ar putea face, am multe, multe idei. Când trec peste calea ferată acela ce nad, mă doare inima când văd că suprafața șinei e ruginită. Dar cu 2 km mai încolo, 10.000 de camioane merg pe autobat. Nu pe tren. Eu n-aș lăsa nici un camion să treacă până Ungaria. Numai ce vine camion în Ungaria și ce pleacă din Ungaria. Și aș face trenuri complete din Portugalia până în Istanbul. Da. Dacă acolo înainte în tren un dormitor pentru șoferi sau se pune container sau nu merg complet cu camion sau călătorul, adică șoferul merge cu camionul celălalt unde a sosit la ficine, l-a luat jos. Și atunci nu mai consumă atâta energie și nu se mai face atâta căldură, dar foarte, foarte multe. Dar să fie gratis toate autobusele, toate tramvaile, toate metro, să fie pentru acei oameni care participă la bugetul țării. Care nu participă, ce nu se poate. Și nu că a fost cu bun atest. Dintre 20 de mașini, în 3 mașini au fost 2 persoane sau 3 persoane. Mai ales dimineața, toată lumea merge cu mașinul, dacă ar fi gratis autobusul, dacă ar fi gratis metro, dacă ar fi cu mult mai puțin, ar face parcări în marginea orașului, pune jos, gata, se duce și ajunge unde vrea. Dar de fapt, cu gunoile, ce sunt împroșcate roate după păduri și să nu se primească bani pentru gunoi, pentru sângele gunoilor. După aceea, dacă cineva pe cineva prinde, să se amendează cu pildă, da? Să nu fie obligat. Ce se întâmplă? Am avut 4-5 ani și schimb o roată de la remorcă și fiindcă eu i-am dus cauciucul ce l-a luat jos de pe roată, mi l-a dat să-l aduc acasă. Păi zic, domnule, păi ce zice? Nu. Care îl dau eu în locul ce l-a dat? Că nu le ia nici de la mine nimeni. Cum poate fi într-o țară atât de neorganizat? Și atunci ne mirăm, măi, aruncate cauciucurile pe șoseau, în sate, pe nu știu cum și așa. Sunt foarte, foarte multe lucruri, referind acum că a fost vorba de miriște, dar dacă se ține și asta, atunci, scuze că m-am băgat, dar m-aș putea spune foarte, foarte multe bune și rele, poate, nu știu. Dar la așa vârstă, eu m-am înțeles cu scuză de asta, cu bătrânul, zic eu că cu Dumnezeu m-am înțeles de 120 de ani și numai că m-a spus, nu de mult, că vezi, vine, că tu ai consumat, am ieșit de 85, nu știu cât am fost, dar ai consumat, stai acolo la 95, 7 și nu mult mai, apoi vine, am să economisesc, crezi. Dar la atâția ani, în adevăr, poate avea omul multe experiență și eu sper că am făcut toate cu beneficiu. Și de ce am întrebat că, no, bine, și atunci cât de lung să fie interviul ăsta, că eu, pe lângă aceea că îmi place să povestesc, dar bine să aibă și înțeles și să fie și interesant și să fie și actual, referind la titlu. Aș putea încă multe povesti, depinde, mai lăsăm și pe de altă dată.
1: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Popa, pensionar și fost agricultor din Cenadul Unguresc, despre munca sa ca agricultor.

0: Cireșuri înflorit, flori chitace, îți spunea pe jos, nici rai n-ar fi fost mai frumos.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Asediul de 100 zile, va dezvălui cum a afectat orașul Timișoara Revoluția Pașoptistă din 1848-1849.
1: Comandantul cetății, baronul Rukavina, a instituit astăzi, 10 octombrie 1848, starea de asediu la Timișoara. Nu se cunosc încă intențiile insurgenților, însă un atac împotriva cetății pare iminent.
2: Pentru orașul Timișoara, vara lui 1849 a fost cea mai grea încercare. Orașele cetate ale monarhiei dunărene cu capitala la Viena aveau de făcut în timpul anilor de cumpănă ai Revoluției Pașoptiste și ai Războiului Civil o alegere imposibilă. Timișoara, oraș fortificat, stăpânit de garnizoana imperială comandată de baronul Rukavina, zguduit de frământări interetnice și agitații, a ales să rămână fidel puterii de la Viena și să nu deschidă porțile armatei revoluționare maghiare. În primăvara lui 1849, războiul civil era în toi. Patrioții maghiari, care visau la o Ungarie independentă și puternică, ridicaseră o armată care s-a dovedit foarte eficientă în primele ciocniri cu trupele imperiale. În calea armatei insurgenților maghiari care intraseră în Banat, s-a aflat cetatea fortificată Timișoara. În 25 aprilie, orașul și-a închis porțile, iar coloanele numeroase ale armatei lui Bem au început manevrele de împresurare. În Timișoara se aflau încă 3.000 de civili care nu se înduraseră să-și părăsească casele și garnizoana austriacă, în jur de 9.000 de soldați din regimentul de infanterie Sivkovici, regimentul de ulani Schwarzenberg și regimentul 13 de graniță format din români bănățeni. În 26 aprilie cetatea era complet împresurată, iar insurgenții lucrau intensiv la îngroparea tunurilor și la alte amenajări genistice. Baronul Rukavina, comandantul Timișoarei, a dat a doua zi o proclamație către oraș.
3: Locuitori ai Timișoarei, starea de asediu intră de astăzi în stadiul în care severitatea cea mai mare este inevitabilă. Toate faptele împotriva siguranței cetății se pedepsesc cu moartea. Fortificațiile sunt accesibile doar militarilor. La alarmă, locuitorii rămân în case. La alarmă nocturnă, parterul se va lumina. Pe terase și acoperișuri, nimeni nu va zăbovi. Cu inima însângerată, nu mă voi da înapoi de la cele mai grele pedepse. Timișoara, 26 aprilie 1849, baron Rukavina.
2: Primele bătălii foarte sângeroase s-au dat la avamposturi, dar până la mijlocul lui mai, ieșirile garnizoanei nu au reușit să împiedice organizarea unei formidabile artilerii maghiare, care din ziua de 18 mai a început un bombardament violent asupra orașului. Populația Timișoarei, care până atunci nu a mai simțit niciodată efectul ploii de ghiulele, a fost cuprinsă de frică și peste tot ușile bolților și ferestrele au fost închise și baricadate. Bombardamentul a continuat, iar în 14 iunie, cronicarul Johann Preyer scria:
4: distrugerile și groaza în oraș au fost mari, aproape nicio casă n-a rămas neatinsă, iar populația stă zi și noapte ascunsă în pivnițe. Noaptea trecută, o ghiulea de 60 de funți a străpuns bolta domului, explodând în biserica unde se refugiaseră cam 100 de persoane. De astăzi, mulți oameni își caută refugiu în criptă, odihnindu-se lângă nișele celor morți.
2: Căldura verii era chinuitoare. Bolile au început deja să umple spitalul militar. Proviziile extrem de atent rămuite erau încă suficiente, dar febra tifoidă și scorbutul și-au făcut apariția și au zdruncinat încrederea apărătorilor cetății. La 1 iulie, Consiliul de Război trimite soli care să discute cu comandanții dușmani modalitatea de a aranja evacuarea tuturor civililor din Timișoara. Comandantul maghiar a dat un răspuns galant, dar nu a putut să garanteze siguranța emigranților.
5: Promit că voi lăsa nevătămați pe toți cei care ies din cetate. De asemenea, ei vor primi îngrijire și hrană și vor fi liberi să plece. Dar nu pot garanta acțiunile ulterioare ale autorităților maghiare față de cei care s-au compromis, față de Revoluție și față de puterea de la Pesta.
2: Chiar și așa, 800 de civili și-au încredințat soarta destinului, părăsind Timișoara în 2 iulie, la ora 2 după amiaza, pe o căldură de 40 de grade. Holera a apărut la mijlocul lui iulie, odată cu intensificarea bombardamentelor și atacurilor insurgenților asupra cetății. Fortificațiile apărătorilor au fost lovite cu o ploaie de ghiulele, iar atacurile violente din 20 și 21 iulie au fost urmarea vizitei pe care însuși Kossuth a făcut-o în tabăra maghiară. În 5 august, după 100 de zile de asediu, au apărut soli care în numele generalului Vecei ofereau garnizoanei, ținând cont de apărarea deosebită cavalerească, o capitulare onorabilă. Comandantul Timișoarei a refuzat politicos.
6: Comportarea de 100 de zile a garnizoanei a trebuit să-l fi convins deja pe domnul general Vecei că orașul va fi apărat până la ultimul om.
2: În 8 august s-au observat deja din cetate mișcări neobișnuite în tabăra insurgenților, iar în 9 august era clar că se dădea o bătălie. Rafalele de infanterie și tunuri de câmp acopereau terenul din jurul Timișoarei cu un fum dens. Frica a devenit speranță și apoi o ușurare greu de descris, atunci când coloanele de uniforme albe ale armatei lui Hainau, sosite să elibereze Timișoara, au fost clar vizibile pe câmpul de luptă. Eroi astăzi uitați ca baronul Lederer, care a condus o șarjă incredibilă de dragoni, sau ca și colonelul Blomberg, care a înaintat în fruntea garnizoanei din cetate, au hotărât soarta bătăliei și destinul unui întreg oraș. După 107 zile de asediu, într-o seară răcoroasă de august, Timișoara își redeschide porțile, iar coloanele armatei lui Hainau sunt primite cu entuziasm. Războiul civil, care a dat una din ultimele bătălii sub zidurile Timișoarei, urma să se încheie în curând. Pacea în Banat a sosit la începutul lui septembrie, populația civilă s-a întors, iar bolile care au făcut ravagii în timpul asediului au dispărut treptat. Comandantul cetății, al cărui comportament a inspirat un oraș întreg aflat în grea încercare, a fost în 9 septembrie, printr-o ironie tristă, ultima victimă a holerei. Baronul Rukavina odihnește și astăzi în cripta Domului Catolic.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin, a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghimea și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine miercuria viitoare!

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Mirišu